Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap i natt tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik ända fram till klockan 6 och vi har ett litet tema för natten. Det handlar om en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på egentligen? Och har du nog kanske någon passande låt till den här veckan? Hör av dig då om du vill till vår mail vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250. Inled med vaken så kommer det till min brevlåda här. Eller ring mig vet jag. 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter det pipet till vår röstbrevlåda. Marcus, han skriver: den här veckan har varit mycket jobb och slit. Det tog mycket energi och då passade jag på att avsluta veckan med att kolla på film. Sitter just nu med grannarna och har för en stund sedan kollat på James Bond-filmen Goldfinger. Bästa Bond-filmen ever, om du frågar mig. Och det vore jättekul om du kanske kunde ta och spela just the theme song till den där filmen som ju heter just Goldfinger med Charlie Bassey.

Goldfinger här i P3 och P4. En av mina favoriter med Bond, det är faktiskt inte Goldfinger. Den skulle nog ändå kasta in Skyfall. Det är liksom mysigt när man får lära känna Bond lite mer på djupet, tycker man gör i den. Den liksom är något utöver de andra filmerna, som är lite mer i liksom benmärgen av James Bond 007. Ja, ja, vi ska inte stanna där. Vi ska gå till något annat nu. Helt annat faktiskt. Det är Jenny Sundsvall som skriver: jag skulle vilja att du spelar en lugn låt med Christer Sjögren. Egentligen vilken som helst går bra. Det handlar om att den är lugn. Och jag tänker att eftersom det är nattetid och du vill ha Christer Sjögren, så tar jag en Bella Notte.

Så heter den ju. Vi får den av Christer Sjögren här i P3 och P4. Mer musik vankas nu. Det vore ju konstigt om det vore något annat som är på gång eftersom vi håller på med önskemusik. Här kan du få din önskelåt spelad, berätta vad du har gjort i veckan, sammanfatta veckan med en liten låt kan du göra. Jag fick in ett meddelande här ifrån Patrik och det var ju mysigt i kommentarsfältet här för det hjälps åt liksom. Patrik skriver, jag håller på att flytta hem igen. Någon låt? Nah, vet inte riktigt. Då hoppar Paul in och säger, ja men I'll find my way home. Skulle ju kanske kunna vara någonting. Ja, det känns ju jättepassande. Fint att Paul hjälper till här. Så att I'll find my way home kommer här i vaken.

I'll find my way home med Sara Klang i P3 och P4. En låt som verkligen beskriver att tillsammans är vi starkare och att livet inte är så lätt, skriver Angelica. Det är en låt med Darin. Jag har en leukemisjuk son som har fått lunginflammation den här veckan. Både vi som föräldrar och hans tre syskon är påverkade när han inte

0: Starkare med Darin i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på vår röstbrevlåda, dit man kan höra av sig och önska en låt. Telefonnumret dit, det är 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Nattradion. Idag den 13 september önskar jag en låt hos er, och jag heter Ulla Birgitta Nordin och kommer ifrån Bollnäs. Och i ungdomens dagar tyckte jag om en låt som heter Chanson d'amour med Manhattan Transfer. Och jag vore väldigt tacksam om ni kunde spela den för mig, för de älskar jättemycket, och det var så länge sedan jag hörde den låten. Tack på förhand, önskar Ulla ifrån Bollnäs.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Det var länge sedan man hörde den gamla dängan. Carly Rae Jepsen från... vad heter det nu då? Jo, Kanada heter landet. Kanadensisk sångare. Call Me Maybe som blev hennes enormt stora framgång. Den där, jag tror det var en sommar. 2012 minns jag i alla fall att året var. Vi ska ta oss vidare till mer önskemusik. Nu blir det lite Enrique Iglesias och Wisin på gång faktiskt i eten. Det är Allan som skriver, jag har startat igång med att lyssna på musik från Spanien. Så ikväll så skulle jag gärna vilja höra Duelele Garzón. Va? Den låter så här i alla fall.

Enrique Iglesias här i P3 och P4. Får meddelande från Nutti och Leif som berättar att de är på väg hem efter en ganska så spännande vecka i Norrland. Det blev både björn och älgjakt. Flera liter lingon och blåbär blev det också. Vaken gör våra 100 mil aningen lättare. Vi skulle gärna vilja höra Gary Moore med låten Out in the Fields. Är vi tacksamma.

0: Min vecka har mycket tragiskt och orättvist nog mestadels varit en hård, tung, svår och förnedrande kamp som oftast, men jag kommer i alla fall bli lite lättare i sinnet om ni skulle kunna ta och spela en låt med Hooja. Den heter Går det bra? Spela gärna den.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus och inte råd att tanka nu.

Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Hej Kalle! De senaste veckorna har jag känt mig håglös och den här veckan har jag också försökt att schemalägga vad som komma skall. Jag hoppas att kunna fullfölja mina planer. Så jag försöker ta och peppa till mig nu och göra mig redo inför måndag. Och en passande låt är ju då Miss Li och låten på måndag.

Miss Li på måndag. Hej på er. Vad skulle sitta bättre än en låt med Van Halen så här mitt i natten? Eddie Van Halen dog för snart 6 år sedan, men enbart var 65 år ung. Så jag vill att vi minns honom med den här låten. Denna fantastiska låt som heter Jump, skriver Jörgen.

0: Van Halens Jump. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020-99-55-00.
1: Ja, hej. Jag heter Birgitta och jag önskar en melodi som heter Livet är en fest med Nationalteatern. Och den spelar jag för min son Tommy som bor i Thailand. Den skulle han kanske tycka var trevligt att höra. Kram på er alla. Hej!

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

0: Robin och Clear Up with every heartbeat. Nu är dags för nyheter från Ekot. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. Minst en person har omkommit och 30 saknas sedan en färja sjunkit utanför önationen Vanuatu i södra Stilla havet. Färjan var på väg från ön Santo till Ambay med över 40 passagerare och besättningsmedlemmar när det försvann i hårt väder under fredagen. 15 personer har hittats vid liv. En utredning om misstänkt vårdslöshet har inletts, rapporterar AFP.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Holly Humberstone med To Love Somebody i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Det är önskenatt som hålls på med här i goda 3 timmar till. Det är önskemusik kopplat till vad som har hänt i veckan för dig. Vad har du hittat på? Och jag har sett en låt som liksom sammanfattar veckan. Du kan höra av dig på vår mailadress till exempel vaken@sverigesradio.se eller varför inte sms oss på 72250, inleda med vaken. Och så finns vi, som jag sagt tidigare här under nattens gång, på telefonnummer 020-99-55-00 om man vill tala in ett meddelande efter pipet. Så går det fint också. Per, han skriver 2 timmar jobb varje dag, 90 minuter rehab varje dag. Skulle varit roligt med en låt som liksom piggar upp, typ Physical med Olivia Newton-John.

Fiscal heter låten. Olivia Newton-John är det som ger oss den här i P3 och P4. Ida skriver, sammanfatta veckan vet jag inte riktigt, men har haft en låt på repeat i huvudet ett ganska bra tag. Och den återkommer jag till när jag kämpar mentalt. Och det är en låt av Green Day som heter Basket Case.

Green Days Basket Case i din radio. Jag får in ett meddelande från Per-Erik som vill att jag går tillbaka till Cher och hennes storhetstid och liksom dra tillbaka tiden lite, för det är just vad låten heter. If I could turn back time.

Cher med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Det är i dagarna som det är 40 år sedan jag och min fru träffades på gymnasiet. Därför så vill jag att du spelar en låt med Tommy Körberg. Det är låten Anthem jag vill att du spelar, skriver Patrik.

Oh, vilken pipa. Tommy Körberg, Anthem. Och mer av Tommy Körberg kan man ju faktiskt få i SVTs dokumentär som finns ute nu på SVT Play. Jag kikade på den här i veckan och det är alltså Magnus Broni som är i spetsen och programledare detta. Det handlar ju då om vår älskade låtskatt. Då pratas det inte så värst mycket, den nämns förvisso Anthem, men då snackas det väldigt mycket om Stad i ljus. Och så i ett annat avsnitt så pratas det om Carola, som ju också har en del låtskatter. Och det är faktiskt nästa artist som Therese skriver och vill att jag spelar. Jag önskar att spela Främling med Carola. Jag började en ny kurs i veckan och känner mig helt vilse första dagen. Och nu redan hittat två nya fikakompisar. Så det känns lovande. Spela gärna Främling med Carola. Tack.

0: är det dags för att hoppa in i röstbrevlådan. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan ringa till och därigenom önska en låt.
1: Jo, hej. Jag heter Chris och jag önskar att ni skulle spela Tänk på mig ibland med Lasse Stefanz. Det vore jättebra om ni gjorde det. Tack och Stefan. Hej då.

vin. Nu står jag ensam kvar. Men kanske är

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå, här är P3 och P4. Jag får en önskan ifrån Ingmarie som har av sig till önskenatten när vi håller på att sammanfatta veckan. Och då vill hon att jag spelar en låt från albumet Songs in the Key of Life. Det här albumet firar ju 50 år i dagarna och Stevie Wonder, han kommer ju faktiskt också till Stockholm. Han kommer till Svea rike och ska uppträda. Pirrigt. Kanske är det så att Ingmarie har biljett dit. Då säger jag grattis. Gud vad mäktigt att få uppleva. Låten jag vill att du spelar, det är alltså en låt från albumet. Och då var jag så fräck att jag valde en av mina favoriter från albumet. Finns ju många bra alltså. Men min absoluta favorit, det är inte Isn't She Lovely, utan det är faktiskt Sir Duke.

Stevie Wonders Sir Duke, spåret efter, det är ju också låten I Wish. Det är ju bara hits på det där albumet. Jösses, vad taggad jag är på att uppleva Khan när han kommer till Sverige. Jaha, nähe. Vi tar oss vidare till kusinerna Linda och Kia som är ute på vift. De hör av sig och berättar: av veckor med längtan sitter vi nu äntligen i bilen på väg ner till Arlanda för en vecka på Skiathos. Så Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, skulle sitta fint.

now. Hej på er. Lite kort och koncist här. Jag önskar att få höra The Foundations, Build Me Up Buttercup. Jag måste få höra något uppiggande. Jag har nämligen varit förkyld i cirka 2 veckor nu.

Anastasia, I'm out of love, här är P3 och P4. Marie-Kristin skriver, äntligen hemma efter en lång, tröttsam och dyr resa till och från fastlandet. Jag bor sedan drygt 2 år på södra Gotland i Bursvik och trivs innerligt bra. Under veckan har jag rest till fastlandet och träffat vänner samt firat att jag fått förmånen att leva i 70 år. En underbar vistelse med mina vuxna barn toppade dessutom resan. Bad, god middag och många härliga skratt. Spela innan allt försvinner.

0: Dags för nattens sista röstbrevlåda, i alla fall för min del. Robert Frank, han kommer ta vid här alldeles strax. Men en liten sista rackare hinner vi med, tänker jag. Från min del. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill. Önska en låt via telefon. Vi lyssnar efter.
1: Hej, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med Chic. Tack.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Om det blir jämnt valresultat när vallokalerna stängt ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år. Afra Al-Zawaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zawaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är för framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
2: Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt hur stora skador fartyget fått eller hur det är med besättningen. Och 9 personer dödades och flera skadades i ryska attacker runt om i Ukraina igår enligt lokala myndigheter. Bostäder och infrastruktur ska också skadats i attackerna. Och nu under natten har flyglarmet gått i flera städer i Ukraina, rapporterar NRK. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Och i P3 och P4 så fortsätter Vaken. Det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och tuffar på hela vägen fram till klockan 7. Strax efter 4 är klockan och önskenatten fortsätter också. Du önskar, jag spelar, vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

Du har lipat med Be The One här i Vaken med P3 och P4. Söndagsversionen med Robert och Kalle tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i detta direktsända nattradio ok. Kalle har nu stämplat ut. Vi tackar honom för de här första timmarna och önske musiken som han har spelat. Vi fortsätter ju att ta emot låtönskningar. Det är vaken@sverigesradio.se som är mejladressen och 020-99-55-00 som är telefonnumret. Det går raka vägen till telefonsvararen. Där får man gärna tala in vilken låt det är man vill höra och motivera. Det är bättre att sammanfatta veckan med en låt, så det får man ju gärna göra. Vi har också ett kommentarsfält att tillgodose. Det finns på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 heter vi där. Här kommer en önskan från Västland som skriver: jag vill gärna höra något dansant. Kan ni lösa det? Jaha då, visst kan vi lösa det.

Ja, det fick bli Pulp som svarade på Västlands önskan om att få någonting dansant spelat. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen som denna Vessla hade använt sig av. Vi har också fått ett mejl från Marcus som lyder efter... Vi ska bara scrolla fram. Efter en helt absurd vecka där allt som kunnat gå snett faktiskt har gått snett, så klev jag precis ut genom dörrarna från mitt sista nattpass. Nu väntar 4 dagars ledighet. Jag vill önska Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Marcus som precis hade stämplat ut efter en vecka där allting hade gått lite svajigt. Bosse hör av sig och vill att vi ska spela Ulf Lundell. Spela gärna Ulf Lundells Olala, jag vill ha dig. Den piggar ju alltid upp.

0: Ulf Lundell med Olala, jag vill ha dig. Anton Läck från Trafikredaktionen, god morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon och tack.
0: Är det något trafikläge så här söndagssvinottan eller är det lugnt? Och...
1: Det är mycket lugnt, ja. Inget så att trafikläget är det. Det är, ja, nej, det är superlugnt.
0: Lugnt och skönt.
1: Ja, inga samtal heller. Jag och Lasse, vi sitter där borta.
0: Rulla tummar.
1: Ja, lite så är det faktiskt. Men det är ju ganska bra det.
0: Ja. Ja. Ja, det är ett lugnt läge, ett bra läge.
1: Ja.
0: Men om det är någonting som uppstår, man vill ringa och tipsa?
1: Ja, men då får man gärna ringa 020 999 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, och innan det Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi har hållit på med direkt sen radio sedan midnatt. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 7, och just nu så går det bra att önska låtar. Det är vaken@sverigesradio.se man mailar till, eller så slår man en signal till 020 99 55 00. Det går jättebra att skicka sms också. Korttextmeddelanden skickas med fördel till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och sen vad det är för låt du vill höra. Gärna med en motivering också, det ökar dina chanser. Som ni skriver, när Dolly Parton lämnade oss så fick hon enorma hyllningar, och hon är värd varenda en av dem. När Ozzy Osbourne gick bort fick han också väldigt mycket hyllningar, men det var för mig lite mer oväntat. Det var dock en sak som störde mig, och det var att de enda låtarna som spelades med honom, det var två ballader. Inte en enda riktig Ozzy-låt hörde jag. Bättre sent än aldrig, tycker jag, och vid den här tiden så kanske vi kunde rätta till detta. Vi kan väl passa på att spela See You on the Other Side med Ozzy Osbourne.

Sonja var det som ville höra Ozzy Osbournes See You On The Other Side, eller korrigering. Han ville väl rätta till att han tyckte att det var bara två stycken ballader som hade spelats med Ozzy efter att Ozzy hade gått bort. Han ville att det skulle bli lite rätt i spellistan. Sören har tagit av sig också och han skriver: efter en vecka med mycket politik så skulle det vara på sin plats med något lättsjunget och medryckande. Så jag vill gärna höra Melody Club, Stand Up. Tack på förhand, hälsa Sören.

0: Melody Club med Baby, stand-up önskad av Sören.
1: Hej Kalle och Robert. Magnus Svensson från Göteborg här. Alla veckor är den andra likt med nattjobb och äta, jobba, sova. Så jag skulle gärna vilja höra Journey med låten Separate Ways. Så jag får lite extra energi i natt. Tack för ett underbart program. Hej!

Magnus var det som hade ringt in på telefonsvararen 020-99-55-00 och önskat Journey med låten Separate Ways. Vi har ju ett litet tema på önskenatten, eller en sorts önskan om att ni ska sammanfatta er vecka med en låt. Marianne skriver, min sammanfattning av veckan, ja det måste väl bli regn. Regn, också lite mer regn. Lämplig låt blir ju då Regn i Rio med Lisa Nilsson.

Wow, vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

Maria Jane Smith med Lima Head i Vakuum med Petro P4, där vi önskar låtar och har oss. Vi sammanfattar våran vecka med en låt. Vakenet@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Emily skriver: sammanfatta min vecka med Adeles I Drink Wine. Behöver jag förklara?

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar från de skolor som påverkades under skolattacken i Fagersta. Och de kommer utredas på samma sätt som man utredde efter skolattacken i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. I de senaste opinionsmätningarna har det sett jämnt ut inför valet idag söndag. Och håller det i sig kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör valet. Alltså de röster som räknas sist. Sena poströster och rösterna från de drygt 220 000 utlandssvenskar som är registrerade i vallängden i år. Mer om det här och vår samlade valbevakning hittar du i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniadou. God morgon.

0: Pink och Cash Cash med Can We Pretend här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 7 med mig Robert och nu också med Anton Läck på trafiken. God morgon Anton.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Vi talades vid för en timme sedan, då var det väldigt lugnt i trafiken. Har den börjat vakna till eller är det fortsatt lugnt?
1: Nej men det är fortsatt lugnt så att jag vet inte om den har, om det är några vakna själar där, det är det säkert, men ingenting som har skett där ute i alla fall i trafiken, utan det är ett fortsatt stabilt och lugnt trafikläge så här långt i alla fall.
0: Vi hoppas att det fortsätter hålla i sig så. 020-999-444, där har ni tipstelefonnumret ifall ni vill ringa in och tipsa.
1: Kanon!
2: Oh boy!

Sabrina Carpenter med Manchild i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vill du önska en låt? Då är det vaken@sverigesradio.se som du använder dig av, eller så ringer du in på telefonnummer 020 99 55 00. Vi har bett er att sammanfatta en vecka med en låt. Och ja, det är bara att fortsätta höra av sig. 72250 är också sms-nummer ifall man är på sms-humör. Och så går det givetvis också att skriva i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Miriam Bryant ihop med Veronica Maggio i Under någon ny. Innan det också Ace of Base med Beautiful Morning här i Sveriges Radios P3 och P4. Där vaken tuffar på. Vi håller på att önska låtar. Marcus har skickat in och skriver precis gjort klart en 80 timmars arbetsvecka. Sitter i bilen på väg hem från Åre och ska till Eskilstuna. Så vad vore inte mer passande än med låten Take Me Home, Country Roads under bilfärden hem. Thank you.

Peter, var det som hade önskat Tupac, Dr. Dre, California Love här i Vake med P3 och P4. Här kommer en låtönskan från

signaturen ett emo. Tillvakenet sverigesradio.se. Jag vill önska My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Den måste ju höras minst en gång i veckan i alla fall. Och någon där ute har säkert inte hunnit mer än ännu. Så varsågod nu då.

My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade, önskad av, signaturen ett emo. Det var ju så det var signerat mejlet, så då behöver jag inte gå ut med namnet. Till vakenet, sverigesradio.se, kom den låta önskan. Det går jättebra att fortsätta mejla dit. Du kan också ringa på 020 99 55 00 och tala in din låta önskan som meddelande på telefonsvararen. Vi har bättre att sammanfatta veckan. Här har vi fått en låta önskan från en som inte har skrivit något namn. Och då lyder det så här: jag fick i veckan veta att The Plan äntligen släpper nytt. Nästa vecka kommer nya skivan, men hela min vecka har gått åt att spisa goda favoriter. Spela gärna Mon Amour.

Sara skriver, min vecka i tre ord. Sjukstuga, borttappade leksaker och cirka fyra minuter sammanhängande sömn per natt. Det är inte många minuter, det måste vara timmar du menar. Fyra minuter kan man inte bara sova, det låter helt galet. Jag står fortfarande upp på benen, men det är ett rent mirakel. Önskar att höra Gloria Gaynor med I Will Survive. Önskar Sara.

Gloria Gaynors I Will Survive önskad av Sara som hade haft det kämpigt med både sjukstuga och borttappade prylar och bara 4 minuters sammanhängande sömn per natt. Vi har bättre att sammanfatta en vecka med en låt. Karina skriver, spela är det här i party med Korslagda. De hade en superspelning ikväll i Huskvarna och jag vill ha mer. Sen de kostar på sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken utropstecken.

Karina, som inte kunde få nog av korslagda, hon hade varit på spelning i går kväll, blir det då lördagskvällen, och här önskar hon då också, är det här ett party med korslagda? Åsa skriver, i veckan har det varit ett himla surr om Oasis hit och dit med film och kanske nya konserter. Som den som stod på Blur-sidan under Britpop-kriget så vill jag ta tillfället i akt att balansera med en Blur-låt, gärna Tender om det går för sig.

Åsa var det som hade önskat Blur med Tender. Hon ville balansera upp att det varit väldigt mycket prat om Oasis under veckan som har varit här. Vi sammanfattar veckan med en låt i Vaken med P3 och P4. Det är direktsända radioprogrammet som hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 7, men bara till 6 med låtönskningar. Så vill du önska en låt, passa på vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00 och tala in på telefonsvaren. Pontus skriver: jag körde ett pass med kettlebell i tisdags och tyckte att jag var otroligt stark. Nu är det helg och jag kan fortfarande inte böja mig ner för att ta på mig strumporna. Johnny Cash med Hurt skulle passa för min vecka.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Och från en Ljungström till en annan. Misse skriver, det skulle vara fint att få höra Olle Ljungströms röst nu. Därför önskar jag att få höra som du.

0: Olle Ljungströms som du. Hörrni, tack för alla låtönskningar den här helgen. Vad bra det har låtit. Nu är klockan 6, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Flera andra.

niin vallattoman, kun Peikko hiuksia.

försöka trycka in den där norrbottensvenska. Det finns ju fortfarande i Finland framförallt predikningar som simultanöversätts. Och där hittar man ju ofta så att har du en finsk predikant så har du en svensk som översätter. Och ganska ofta är det ju så att personen i fråga översätter nästan ordagrant. Den blir också väldigt lokalt färgad. För i de där översättningarna så hör jag ju också de äldre människor som jag har träffat och lyssnat på under min uppväxt.

0: Nämä esitykset on kaikki pienissä kylissä. Mikä oli niin kuin sinun hunteerinki, eli ajatus sillä?
1: Den här rörelsen som är kring resande och som sätter upp det här mötet, den är oerhört kritisk mot städerna och hur människor lever i städerna. Den är mer intresserad av att försöka tala till den grupp av människor som fortfarande har en tydligare koppling till marken och som förstår att marken mår inte bra längre. Marken behöver liksom få läka. Så att den tanken finns självklar, den står självklar i det här. Men sen finns det ju också en idé om att både den norrbottniska arbetarrörelsen tidigt 1900-tal och framförallt den lästadianska väckelsen, den spreds ju i första hand i byarna. Så att det är också ett sätt att efterlikna på något vis den elden som spreds över Norrbottens län då, eller de eldarna eftersom det var två stycken till antal.
0: Miten sinä toivot, että publiikki ottaa matkan, että se antaa?
1: Jag kommer ihåg att jag skrev för kanske 2-3 år sedan att den här föreställningen är till för människor som tänker ställa till ett jävla liv efter att ha sett den. Och det är ju omöjligt. Det är klart att jag kan inte kräva det av människor när de har sett den. Men det jag skriver, det har alltid en stor portion politik i sig på något vis. Så att jag vill att det ska inte bara vara en läsupplevelse. Alltså, jag vill att det där ska kräma ur någonting ur människan. Det är ju högt ställda krav, men det hoppas kan man ju alltid. Att det att läsa avväxten, att gå på föreställningen, det leder till liksom konkreta beslut som människan fattar, för att vi vet alla att tiden är knapp. Alltså vi måste få till stånd ganska stora förändringar i det sätt på vilket vi lever. Sen att man inte behöver göra exakt som den här bysamfälligheten Storberget i Sovara Storvari har gjort, det är en annan sak. Men man kan få med sig spår och idéer och tankar från den som man applicerar på sin egen vardag.
2: Siinä vähän ääniä esityksestä ja ennen sitä runoilija David Väyrynen. Mitäs sitten ihmiset, jotka olit katsomassa teatteria Avväxten, hunteerasit siitä? Alama Eva Perssonin kanssa.
3: Se oli oikein iso tapaus, että nähdä sitä. Mä olen kuullut siitä ennen, kun David on minun grannikylästä, se on Hakasesta ja mä olen Purnosta syntyisin. Ja mä olen följt honom koko ajan, missä se hän on ollut yössä ja mitä se on tehnyt.
0: Tämä koko esityshän oli kosarnaminen, alltså sellainen prediikan.
4: Joo.
0: Oliko se ottanut sitä?
3: Minä tiesin sitä, kun minä tulen semmoisesta, olen Lestadian kylästä jo. Ja minä olen kuullut monet saarnajat, kun puhun. Ja David on aina ollut niin kuin saarnaja.
0: No, minkälaisilla tunteilla sinä sitten lähdet nyt kotiin?
3: Että niillä on oikein. Så här ser ju världen ut idag. Ja meillä on suuri, någonting viktigt att tänka på. Eller att, jag kan inte de orden.
0: Mutta meinaksi, että ihmisillä on niinkö enämpi vastuu ottaa haltuun sitä, mitä meillä on?
3: On naturligtvis. Sehän on tietty. Niin se on, joo.
0: Mia, Joukko, sinä olet vasta nähnyt tätä esitys Avväxten. Tunteet nyt jälkeen.
4: No, että vähän ajatella, että miten elää ja mitä sitä jättää tähän elämään minun jälkeen.
0: Koko tämä esityshän oli niin kuin saarnaminen. Mitä sinä tunnet siitä?
4: Ei mulla ole siitä niin kuin kokemusta ennestään, että oli kiva upplägg minusta koko tämä föreställning.
5: Jag heter Anna-Lisa Asplund, född i Svartbyn men bor numera i Dalarna.
0: Tankar och känslor så här efter den här föreställningen?
5: Jag tycker det var en fantastisk föreställning och jag håller med om mycket. Alltså jag känner just den här längtan efter älven och skogen och vi har bott mycket i Stockholm och Göteborg och så. Och så har vi flyttat till Dalarna. Där finns också lite av det här som är fantastiskt. Och just det här som jag tänker väldigt mycket på, att vi kan inte prata om tillväxt hela tiden, för det är ju en del av att vi förstör vår natur och vår miljö. Alltså, så det var underbart att höra det här starka budskapet om hur vi ska dra ner på vår konsumtion och vårt sätt att leva.
0: Hur kändes det att hela den här avväxten föreställningen var upplagd nästan som en predikan?
5: Det tycker jag var lite häftigt, måste jag säga. Jag tyckte det var ett smart drag. Lite i början kände jag så här, oj, nu måste jag komma in i det här. Men sen tänkte jag, ja men det här är bra. Och så var det så fint sen med de här andra delarna av pjäsen. Så nu ska jag hem till Dalarna och göra reklam för det här. Jag vill att de gör en Dalaturné.
2: Sanoo Anna-Liisa Asplund, ja avväxten turné Norrbottenissa loppu siis viime pyhänä. Mutta jos se jatkuu esimerkiksi Taalassa, niin kuin Anna-Liisa tässä toivoo, niin sitä ei ole vielä tiossa. Reporteri oli Maria Heikka.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
2: Sinne saattaa soittaa jo vaikka varsin. Eli lähetä sinun terveet, että meidän pyhällä loppuu aika P2-kanavassa, mutta ohjelma jatkaa niin kuin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Mutta ennen kuin sanoma heippa meidän P2-kuuntelijoille, niin saatan kertoa, että meille tuli preivi, missä oli kukkanen postikortti, jonka hunteerasin, että passaa pian lukea tässä meidän pyhässä. En ole aivan varma, kuinka sen häätyy lukea, mutta freistaa mä pruuvata. Anders Myran Myrevik luulajasta on lähettänyt sen ja siinä lukee näin. Staden vaknar stilla. Vi säger, sluta regna, som igår, solen mår bra, bakom molnen ännu ett tag. Kiitos Anders Myran Myrevik Breivistä. Aina mukava saada lukea tämmöisiäkin välistä. Mutta nyt sanoma heippa meidän P2-kuuntelijoille. Toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa webillä eli P6:ssa. Meidän pyhässä kuulemma nyt, kun Tarja Ylitalo laulaa kappaleen Ei tämä tyttö lempeä anele.

0: vappuvettä ei ole mikään.
1: The Man Land kappahleella sole mikään. Ja nyt sama oppia tuntemaan Kierunasta lähtöisin muusikon Erik Matin, jonka kanssa porisin kesän aikana. Tämä elämäkappaleissa jakso lähetettiin ensimmäistä kertaa Grand Slöstissä viimeinen päivä kesäkuuta eli juuniä.
2: Grand Slöst meidän raatiossa.
3: Elämä kappaleissa.
1: Ja hei och välkommen till sommarserien Elämä kappaleissa här på Gränslöst. Livet i bitar som det heter på svenska, där vi träffar en ny gäst i varje avsnitt som får berätta lite om sitt liv med hjälp av musiken. Minä, joka vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja minä olen tullut tänne Sangikseen likeillä Kainuuta, missä päivän vieraala Erik Matila on styyka. Hei Erik.
4: Heipä heipä.
1: Täällä on silti rohki fiini päivä juuri nyt. Vähän pilviä, mutta...
4: Joo, se on oikein fiini.
1: Sama lähden, jos alkaa sataamaan vettä, mutta alamapa siitä Erik, että kolmessa sanassa kuka on Erik Matti?
4: Ja, jag har tänkt på den där mycket och det jag landade i, det var väl typ att snart i kapp åldersmässigt. Där har vi tre ord i alla fall. Det är liksom, och det jag menar är liksom att snart har min faktiska ålder kommit i kapp den åldern som många tror att jag är. Ofta uppfattas jag som mycket äldre än jag är liksom. Och det har väl mycket att göra med det här att jag alltid gillat gamla filmer och lyssnat gammal musik och sånt där och... Sen har det mycket också när jag har jobbat med äldre kollegor och så tänker de att jag är som lika gammal som de. Ofta så häromdagen bara så var det någon som, en kollega som började fråga något om det var fan TikTok eller något sånt där. Jag kommer och sa att jag har ingen aning. Nej just det, du var ju en gammal farbror i en ung mans kropp, så hade jag glömt. Så.
1: Ja, får man fråga hur gammal är du?
4: 26 säger jag, det kanske 26. Jag borde säga. Jo.
1: Mutta Erik, sehän tulet kertomaan sinun elämästä tänä päivänä ja ensimmäinen kappale, mitä saama kuulla, on vähän niin kuin hard rock, että minkäs kappaleen saama kuulla?
4: Me saama kuulla Whiplash, Metallica tekemään.

0: Metallica ja Whiplash. Meidän kesävieraan Erik Matin ensimmäinen toivekappale. Kerropas, miksi tämä?
1: No miksi me olen valinnut juuri tämän Metallican kappaleen? Se on siksi, että mie skeittasin aika paljon skateboardilla, kun mie olin pieni. Ja sitten mie ja minun kaverit, me puhuimme siitä, että pian me tehdä semmoisen skate-videon. Ja sitten mie haluaisin tämän kappaleen siinä minun osassa, se skate-videossa. Mutta me emme koskaan tehneet skate-videota, valitettavasti. Mutta se ajatus on aina ollut jäljellä mulla, että se olisi ollut hyvä siinä. Se on hyvä skate-kappale, saata sanoa.
0: Se näet sitten päässä kuitenkin sen skate-videon, mistä ei tullut mitään, kun tämä kappale menee.
1: Joo, mie näen se skate-video, kun mie kuulen tämän kappaleen, se on.
0: Ja miehän voin passata päälle ja sanoa tässä, että siehän olet niin kuin musiikki-ihminen, sinä soitat paljon musiikkia. Ja, no mistä se tuli?
1: Joo, det är väl så att min pappa har spelat mycket musik när han var yngre och sen fortfarande också. Men det var han som lärde mig mina första ackord när jag var väl ganska ung. Jag var väl 10 år gammal kanske. Så jag fick lära mig C, F och G. Och då kunde jag spela alla Creedence-låtar som fanns. Så det var liksom det som var det viktiga där. Och sen var inte det intressant mer. Då la jag det på hyllan och gjorde saker som alla ungar i Kiruna gjorde. Där vart jag uppvuxen. Och det, men man åkte slalom och man åkte kälke och man drev runt på stan och skatade. Och sen, det var först när jag började högstadiet igen som jag verkligen kom igång med musiken på nytt. För då kom det en programpunkt på, när jag började sjuan, som hette Elevens val i skolan. Och så fick man välja liksom vilket ämne man ville som man skulle ha en och en halv timme extra av. Och då valde jag musik där då.
0: Och det är ju som gitarr mest du spelade.
1: Ja, det är mest gitarr och det var lite trummor spelade där också. Men det som var så viktigt med den där Elevens val, och det var att när jag började sjuan då började jag på Elevens valmusik. Och då buntades vi ihop sjuor, åttor och nior, så hela högstadiet hade samtidigt. Och då jag hade musiklärare där som var helt fantastisk, Joel Eliasson heter han. Och han visste ju att jag gillade hårdrock, och så då förde han samman mig med de här andra äldre som spelade hårdrock också. Så jag fick träffa väldigt många likasinnade och få spela tillsammans, och det var helt fantastiskt.
0: Hur såg dina möjligheter ut just med att utvecklas i musiken då i Kiruna?
1: Då jag växte upp så var det ändå bra. Vi fick ju då repa där på skolan, och sen fick vi ibland, vi frågade Joel, där läraren, att får vi stanna liksom någon timme extra här när skoldagen var slut, och det fick vi absolut göra. Och sen startade band med de här grabbarna som jag lärde känna där då, och så gick vi till Tusen Toner och sa att hej, finns det några replokaler? Och då fick vi replokal på Tusen Toner, och det var ju också helt avgörande för att vi skulle kunna hålla på. Och det var ju som för bra för att vara sant. Liksom, här får ni en nyckel, det finns gitarrer här, det finns trummor här, förstärkare, högtalare, allt ni behöver liksom. Och det är bara, kör. Så det var ju svinbra.
0: Ja, musikiföreningen Tusen Toner, siis, että kunkas tärkeä se on ollut sulle?
1: No, se on ollut hullon tärkeä mulle. Det, utan det vet jag inte. Ja, det hade väl varit om man hade haft någon kompis som hade något garage där man hade kunnat repa, som det i alla amerikanska tonårsfilmer. Nej, jag vet inte vad man skulle gjort om inte Tusen Toner hade funnits. Det var superviktigt. Och också så bra mötesplats, för man kunde ju hänga i fiket där och fika och prata med andra i alla möjliga åldrar som höll på med samma saker och hade lika stort musikintresse som en själv.
0: Sitten går meinasit ottaa gründäntenin, eli tulla niinku valmiiksi peruskoulun kanssa, niin siellä ja sinun kaverit piti soittaa kanssa live siellä, ja se oli niinku sinun ensimmäinen kerta, kun lauloit live, jos ei räknätä niinku schoolkööriä.
1: Niin se oli, joo, det var lite kul det där. Jag minns inte hur det var, om det var vi som frågade om vi kunde få spela eller om de frågade oss. Men då skulle vi då gå ut grundskolan, och alla skolor i Kiruna gick som samman och hyrde festlokalen Petsamo. Och så var vi alla nior där då, och så käkade och så där, och sen så skulle vi spela. Jag vet inte varför det var så, men vi spelade två pistvaktlåtar. Det var allt vi spelade. Och det var ju, det är ju liksom gamla rocklåtar som de har översatt och skrivit en svensk pistvakttext liksom. Och det, jag minns att innan vi skulle köra den första låten, jag skulle spela gitarr och vi skulle spela en låt som i original är Smoke on the Water. Och så är det deras text på den. Och jag minns att han som skulle sjunga var så nervös. Han sa att kan inte du också vara med och sjunga? Jag, alltså, ja, okej, okay, ja, men absolut. Och så klart jag kan göra det liksom. Och så, jag minns att jag hade keps på när jag spelade. Så jag såg liksom inte publiken för jag var så fokuserad på... Jag hade dragit ner den lite grann. Så jag hade fokus på att liksom få till riffet där. Och sen när jag skulle kolla upp då för att börja sjunga. Då hade hela lokalen rest sig från sina liksom, bord och stolar. Och kom och ställt sig längst fram och var liksom engagerade i... musiken, och det var liksom första gången jag har stått på en scen och haft folk som står upp längst fram och är astaggade liksom. Så det var liksom wow, vilken grej. Och då släppte som nervositeten över att jag skulle, ja, men sjunga liksom då för första gången så där inför en grupp, och det var en häftig känsla, så den har jag fortsatt att jaga hela livet sen.
0: Ja, sitten grundäntin jälkeen niin sinun piti alkaa gymnasia, mutta siitä porisemaan pian aikaa musiikin jälkeen, että mitä Samma kuulla?
1: Nyt me Samma kuulla vähän Bob Dylania. Se on hänen kappale, jonka nimi on Girl from the North Country.
2: If you're traveling in the North Country fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there.

0: Sie kuuntelet Elämäkappaleissa sarjaa meidän Raution Gränslöstissä tänä päivänä. Kierunasta lähtöisin Erik Matti on meillä vieraana, että miksi saimme kuulla Bob Dylanin?
1: Joo, det var ju, jag hade ju som spelat mest hårdrock där tidigare, hela högstadiet och det. Och sen var det, om det var sommaren innan jag skulle börja gymnasiet, eller när jag skulle börja gymnasiet, jag bara upptäckte honom. Och det var som, jag vet inte varför jag fastnade för det där. Man kanske mjuknade lite med åren där, jag vet inte. Så det, nej, det var väl någonting bara med, och det var ju mest de här tidiga låtarna som den vi hörde nu, där det bara är akustisk gitarr, sång och han som sjunger. Och då var det ofta antingen så här som en kärlekslåt som den här, eller att det var någon mer politisk protestsång liksom. Nej, jag vet inte varför jag fastnade för det, men han var viktig.
0: Ja, niin, siehän aloit sitten gymnasien ja estetmusik. Että minkälaista se oli?
1: Joo, det var ju så att alla mina kompisar, de valde ju något yrkesprogram. Det var ju el och det var bygg och det var något industriinriktat. Och för mig var det som aldrig, ja, det var som självklart att jag skulle välja estetmusik. Fast jag vet att vissa sa det, att det var liksom, ja, men och vad har du tänkt sen då? Vart ska du få jobb efter det där? Och det var, men det var som inte, det sket jag i. Det var att det där ska jag läsa liksom. Och jag minns när jag, första dagen när jag klev in där genom korridoren, så direkt var det första jag såg var en kille som satt och trummade på sina ben där och nynnade något riff till någon Lamb of God-låt. Och jag kände bara att, jo, ja, jag kom rätt. Det var liksom, och sen, ja, så jag fick träffa så jäkla många fina människor där och som jag har spela musik med och liksom, som jag har kompis med än idag. Och lite det här med Dylan, han upptäckte jag under den här tiden, och en massa andra liksom helt fantastisk musik som jag kanske inte annars hade kommit i kontakt med. Så det var, och det var så många, det var, och många som är i samma anda som Dylan. Det var ju Tom Waits och Ulf Lundell och Joni Mitchell och Neil Young, och den som sen kom att bli viktigast för mig, Bruce Springsteen. Och det var, nej, han är min favorit än idag liksom. Så det har, jag har, det träsket jag hamnade i där, det är jag kvar i än idag liksom. Vad jag än lyssnar idag, om det kommer någonting på radion som jag känner att jäkla vilken bra låt, då kan jag ganska fort se kopplingar till Springsteens låtar eller Dylans låtar, att jaha, okej, det är därför jag gillar den. Så det är som att jag hamnade i någon musikaliskt träsk där som jag är kvar i än idag.
0: Ja, så gymnasiassa vähän niin kuin aukasi uusi maailma siellä.
1: Ja, så var det verkligen. Det blev som helt ny värld.
0: Mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän Bruce Springsteen?
1: Se kuulostaa hyvältä.
2: Screen doors and lamps, Mary's dress waves.

0: Bruce Springsteen, Thunder Road. Erik, Matti, sinä luit esteet musiikki gymnaasiassa ja sitten tulit valmiiksi sen kanssa. Että miten sinun elämä jatkuu sitten?
1: Ja, då gick man ju ut där och så skulle man ju börja det vuxna livet efter det. Och alla kompisar som hade läst på yrkesprogram, de fick ju jobb direkt. Antingen direkt åt gruvan eller åt någon entreprenör. Så det i praktiken ofta blev att man jobbade innanför, liksom, innanför grindarna där. Men jag hankade mig fram och testade lite, sökte mig runt bland lite olika jobb. Och till slut så hade jag som gått hela näringskedjan, så hamnade på soptippen. Så det var där man fick. Där fick jag jobb på att sitta i vågstationen. Det är alltså på Kiruna avfallsanläggning det här. Och där satt jag mest och vägde. Man vägde in och ut avfall som kom in i anläggningen och som kördes ut från anläggningen. Och där trivdes jag väldigt bra. Det var bra kollegor och liksom, det var som frid och fröjd. Det var under, när var det här? Det var under våren 2020 som jag fick det här jobbet.
0: Niin, ja 2020, sehän oli siinä, niissä vuosina, kun koronapandemiahan oli, niin sekin pandemia, se teki vaikutuksen sinun elämään.
1: Joo, det gjorde det ju verkligen. Det var som det påverkade alla. Det var ju tur att jag hann bli anställd innan den bröt ut. Så då blev det ju ett år nästan av bara jobb. Liksom. Man jobbade på veckan och sen till helgen så det fanns inga tillställningar att gå till. Inga spelningar att gå till. Inga krogar var öppna och man fick inte ha hemmafest heller för man fick inte vara någon folksamling. Så det blev väl som att man jobbade på veckan och så till helgen så träffade man någon enstaka kompis typ och satt och drack öl och lyssnade lite musik. Eller så gjorde man det själv. Och det kan ju låta sjukt deppigt att sitta hemma och bara dricka öl och lyssna musik. Men det förvånansvärt nog så det var, jag skrev så mycket musik under den här tiden. Så det var som, många, alltid så blev det att jag, antingen satt jag och skrev hela kvällen liksom om jag satt hemma själv. Eller så satt man och tragglade med någon ackordvända att den här refrängen måste jag få till nu. Liksom att, och så, ja men till slut så kanske det satte sig. Och så andra kvällar satt jag bara lyssnade blues och övade Albert King licks hela kvällen. Så det var som ändå det var en produktiv tid. Det var, här föddes de flesta av idéerna till min första EP som då passande nog kommer att heta Avfall och alkohol. Mm-hmm. För de kopplade lite till den tiden.
0: Mm. Eli jotakin niin kuin positiivista siihen kuitenkin löysit koronasta.
1: Joo, helt klart. Det var, men alltså, det blir mycket, jag har flera andra som har sagt det också, att det blir mycket väldigt introspektivt på något sätt. Om man, och det kom nog fint av det. När jag tänker tillbaka på den här tiden, det var som väldigt, mycket värme när jag tänker tillbaka på den här tiden. Men det präglades mycket också av längtan, att man ville, jag menar att när man inte fick träffa folk så där, och det var, man ville ha mer, man ville bort till något större och det var som. Och jag hade väl också varit inne på att flytta från Kiruna länge då, så man längtade lite söderut och sådär. Sen drog jag också mig an med den väldigt bra ovanan att vid varje helgkvälls slut då, så gick jag ut och tog en kvällscigarett och lyssnade på Joni Mitchell. Mm-hmm. När jag stod där ute. Jag hade en lägenhet vid de här trafikljusen i Kiruna som aldrig funkade. Uppe vid Höga Lid, vet alla vilka jag pratade om. Och så där gick ju raggen då. Raggabilarna, de gick ändå under coronapandemin. Så jag satt då där och lyssnade på Joni Mitchell och tittade på raggabilarna som kom in efter en. Och sen efter en stund kom de igen och så de var på raggen liksom. Så det är väldigt fina minnen från den där tiden ändå.

0: Sie kuuntelet
1: Matin Erkin
0: Elämäkappaleissa. Siinä oli myysinen kappale Both Sides Now, Joni Mitchell. Erik, sie asuit Kierunassa, mutta sulla oli vähän niin kuin halu muuttaa Etelään käsiin.
1: Joo, så jag sa ju här tidigare också lite det att jag längtade mycket till något större och till något mer, och då var det ju som söderut som det gällde så. Så till slut så gjorde jag slag i saken då och flyttade ner till Umeå och började plugga till musiklärare. Och jag vet inte om jag visste väl att det kanske inte var riktigt att läraryrket var något för mig, men det var som, då hade jag möjlighet eller chans, fick jag möjligheten att flytta och hålla på med musik. Så det var som ett naturligt steg i det där. Och det var det var väldigt roliga år jag hade på programmet där. Men sen kände jag att nej, det är nog inget för mig det här ändå. Men så då hoppade jag av det programmet och jag var tjänstledig från mitt jobb i Kiruna. Så då fick jag flytta tillbaka till Kiruna. Vilket jag tyckte ändå var, man kan tänka att det var lite blandade känslor. Men det var bara svinskönt att få komma hem liksom. Kiruna är som ändå, det känns ändå mer hemma. Och den tjänsten jag hade tidigare var tillsatt då redan. Så de hade en annan tjänst öppen inom samma bolag. Och i den tjänsten fick man åka runt mycket i kommunen och ut i småbyarna. Så då hängde jag en del, eller hängde, då åkte jag ut till, man var till Karesuando och ända bort till Saivomuotka. Och jag hade bara en sån sak, jag hade aldrig varit i Karesuando för innan. Även fast jag bott i Kiruna hela livet. Så det var riktigt kul ändå att få se nya delar av min hemkommun så att säga. Men jag ville tillbaka till Umeå, det hade jag som ändå bestämt. Så jag sa upp mig ganska fort därifrån jobbet i Kiruna och flyttade ner tillbaka till Umeå igen. Och fick jobb, vart då? Jo, i avfallsbranschen. Så det är typ samma jobb som jag hade i Kiruna. Så nu jobbar jag på återvinningscentral i Umeå igen då.
0: Ja, siellä se kansaloit Umeossa tekemään semmoista EP-levyä, eli pitempi niin kuin singeli, mutta lyhyempi kuin albumi, että rivningsprojektet.
1: Jo, precis. Jobbet med den började då när jag flyttade ner till Umeå igen. Och det var ju så jäkla kul för mig då när jag släppte den här första singeln därifrån. Den blev ju i P4 Norrbotten, så blev ju den veckans färsking. Så den spelades ju där och det var ju skitstort för mig. Och sen plockade ni upp den på min radio och spelade den där. Och sen så har en annan låt också spelats i Finnmix, en av mina låtar. Och då var det liksom nu, då hade jag totalt pikat. Då var det liksom, vad ska jag göra nu? Det är som, nu har jag gjort allt.
0: Det var stort för dig.
1: Ja, det var enormt. Herregud.
0: No, mutta mitäs sanot, Erik, että otetaan mukaan seuraava toivekappale. Mitäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nu blir det en låt av Iris Viljanen som heter Själsligt uppvaknande vid Slussen. Och det här var en av de låtarna jag upptäckte när jag hade det här jobbet i Kiruna, där jag for och flängde runt i kommunen och långa bilfärder och lyssna musik. Så då mycket ny musik snappade jag upp där, och det här är en favorit från den tiden.

0: Siinä oli Iiris Viljanen kappaleella Själsligt uppvaknande vid slussen. Erik Matti, tämän päivän vieras elämä kappaleissa, että siellä soitat musiikkia, mutta tietenkin käyt kans välistä katsomassa niin kuin konserja ja sulla on joku mukava historia sitten.
1: Joo, jag har en lite historia därifrån när jag var med mina föräldrar i Norrköping och skulle kolla på Eldkvarn. Och det är också lite igen för att knyta an på det här med att jag ofta uppfattas som mycket äldre än vad jag är. Att jag har lyssnat mycket på gammal musik och mycket av det har jag fått av mina föräldrar. För Eldkvarn är ju en av deras gamla favoriter och har ju blivit en stor favorit för mig också. Så vi var i Norrköping i alla fall, jag och min mamma och pappa och två bekanta till mamma och pappa då. Och så fick jag höra att Markus Krunegård skulle vara gästartist på den här Eldkvarnspelningen. Och jag gillar ju Markus liksom, så jag tyckte att det där var ju svinbra. Mina föräldrar, de var som mer att, vad är det för popfiant? Att vi vill ju höra på Eldkvarn liksom. Ja, men vi gick på spelningen och liksom, det var svinbra. Och så när vi skulle gå hem sen till hotellet då på natten där, så passerar vi ett café som heter Café Broadway. Och det är ett av Eldkvarns gamla ungdomshak. De har sjungit mycket om det. De har en hel skiva uppkallad efter kaféet också. Och så var det fullt i folk där inne. Och liksom ett café mitt i natten. Jag tänkte, vad är det? Liksom, vi gick fram och tittade där. Och så kom det ut en gubbe och sa, ja, det är ju privat fest. Men kom in, det är bara att komma in. Liksom. Så gick vi in och i baren satt Tony Thorén som spelar bas i Eldkvarn. Och så Markus Krunegård stod också där i baren och som att ja, man hajade till lite grann så där. Och så gick vi beställde öl och så gick vi och satte oss och så började vi, ja men satte och drack vår öl. Och så, jag vet inte vart jag hade hört talas om det, men jag hade då hört att Markus Krunegårds mamma är från Pello. Och mina föräldrars bekanta, han som var med oss bland annat, Esa, han är från Kolari, ja. Som ligger väldigt nära Pello. Så jag sa det till dem att, vet ni att Markus morsa, hon är ju från Pello. Jaha, ja då var han helt plötsligt intressant för dem att det fanns någon lokal anknytning. Så där. Ja, men så var det som ingen med det. Sen när vi skulle gå därifrån då, så började vi som gå mot ytterdörren. Och så ser jag hur Esa svänger av. Liksom. Han går som inte mot dörren utan han går rakt mot det bord där Markus sitter. Och så Markus hade en massa kompisar runt där. Och så, det var som en vägg av kompisar. Så Esa fick som gå fram och trycka undan kompisarna där. Och så gick han fram till Markus och pekade på honom och tittade honom i ögonen. Och så sa han, Pellon Ponsi. Ja, och Markus bara flög. Ja, Pellon Ponsi, no, hur är det? Och kokar så här hållet. Och så var de ju igång och liksom, vi stod ju och babblade där i säkert 10 minuter där med liksom Markus Krunegård som för mig är en stor förebild. Så det var väldigt sådär, ja, verklig upplevelse bara.
0: Ja, det kändes det lite overkligt på något sätt.
1: Ja, verkligen. Jag tänker, och det där Pellon Ponsi, det vet väl du vad det är? Det är väl någon idrottsförening
0: precis,
1: i Pello?
0: Precis, ja, i finska Pello det.
1: Ja, nej, så då, det var isbrytande. Pellon Ponsi, för Markus var helt eld och låger. Och så började han som babbla där med oss, pratade svenska och finska. Och min mamma kan ju med en kille och sådär, så hon kunde som hänga med lite grann där, men sen började han snacka det också, Markus. Jag har ju börjat spela in lite låtar på finska här och nu. Så vill ni höra här? Så började han visa några låtar som han inte hade släppt där ännu. Och alltså det var som häftigt. Och en av låtarna han visade där tänkte att vi ska lyssna på nu.

0: Ulf Lundell, när duellen är över. Erik Matin, viimeinen toivekappale hänen elämäkappaleissa ohjelmassa, joka oli tältä kesältä. Ja se sai olla viimeistä, mitä tapahtuu tällä kertaa meidän pyhässä. Paljon kiitoksia, kun piit seuraa minun Rasmus Rovan kanssa. Tältä Pajalasta toivon sulle oikein mukavaa pyhän jatkoa.
1: Hej, jag heter Elisabeth Hansson ifrån Leksand. Jag lyssnar på MNP varje söndag morgon. Och det gör jag för att jag är lite förtjust i språket och musiken. Och jag förstår inte vad ni säger och så. Men man kan alltid lyssna och njuta. Hoppas att det är många som gör det. Det är ett bra program. Tack för mig.
2: Det är valdag och Valmyndigheten varnar för att det kan bli långa köer till vallokalerna idag. Vi hör kanslichef Anna Nyqvist.
3: Nej, men jag vill verkligen flagga för det, att vi ser stor risk för köer idag, särskilt i storstäder. Och att om man ska rösta idag så vill vi säga att man ska vara ute i god tid och ha gott om tid på sig så att man inte blir stressad av att stå i kö.
4: För man vill inte hamna där i borderline vid 20.00 när vallokalerna stänger, om man ska få rösta eller inte.
3: Nej, men om man är där klockan 20 så får man ju rösta. Det är tveklöst. Senast 20 måste man vara där, då dras ett streck och då får man rösta oavsett hur lång kön är.
2: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, intervjuad av Marcus Nilsson. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro, säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
5: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
6: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
5: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
6: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
5: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Indonesien så saknas över 140 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. En person har hittills konstaterats ha omkommit. Enligt räddningsoperationen så mötte de vågor på 3 meter på vägen till fartyget mellan öarna Borneo och Java. Vädret regnigt på en del håll under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I norra fjällen så blir det också väldigt blåsigt, friska till hårda vindar. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.

0: Mamma.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Nu har vallokalerna varit öppna i 3 timmar och det talas om högt tryck enligt Valmyndigheten. Ekots reporter Lotta Myrén finns i en vallokal i Tensta i nordvästra Stockholm. Hur är intresset där du är?
1: Ja, det har varit ganska lugnt, men nu börjar det komma allt fler människor som vill rösta. Det är ju en plats där det är väldigt många som redan tidigare har förtidsröstat, så det är väl därför också som inte så många här just nu. Men en som ska gå in och rösta är, vad heter du?
2: Jag heter Goled Mohammed.
1: Varför är det viktigt att rösta, tycker du?
2: Ja, det ska vi ta demokratin tillbaks, eller att rösta för nyare var fjärde år. Men också att ändra riktningen på vad landet är på väg, tycker jag personligen.
1: Är det självklart för dig att komma hit och avlägga en röst?
2: Ja, jag bor nästan kast härifrån, så det är passande. Så jag har många minnen härifrån.
1: Du får gå in och rösta då. Tack så jättemycket. Ja, men som sagt, det är ju många som är på plats här för att rösta. Det är valarbetare som står utanför här också för att kunna ge olika valsedlar till de som är på plats och kanske vill rösta och fortfarande är lite osäkra, för så är det ju också. Alla vet ju inte riktigt när de kommer hit hur de vill rösta. Förtidsrösterna har varit många här, men man väntar ändå att det ska bli en liten peak här under eftermiddagen. Tidigt morgonen så menar de att det är en söndag, man är inte här, men det kommer nog bli allt fler folk också i den här röstlokalen.
0: Lotta Myrén på plats i Tensta i Stockholm. Apropå förtidsrösterna, Postnord meddelar nu att man är försenade med leveranserna av förtidsröster i 20 kommuner i Storstockholm. Orsaken är att rekordmånga väljare förtidsröstat i år, säger Postnords presschef Anders Porelius.
3: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster, så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
4: Hade ni kunnat förbereda er på det här bättre, tror du?
3: Vi har förberett oss väldigt väl, men vi ser att prognosen överstiger vad vi hade trott när det gäller förtidsrösterna, helt klart. Men vi jobbar systematiskt och vi har väldigt bra rutin. Vi har gjort det här förr, men vi vet att vi kan inte heller påskynda processen för mycket eftersom det är en stark säkerhet kring just rösterna.
0: Reporter Saga Nyström Holm. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö i natt. Hon ska ha varit talbar när hon fördes till sjukhus. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Dagen börjar med regn på många håll, men det klarnar upp senare. Framförallt i norr kan det bli ganska soligt väder idag. Ekots nyheter med Daniel Klar.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Låt oss börja vid några vallokaler i Sverige i denna ekosändning. Om 7 timmar stänger vallokalerna. Magnus Davidsson röstade i Mjölby idag.
1: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd, utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
2: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
3: Det säger Johan Lundqvist som tillsammans med Sanna Fink röstade i Bäckby stadsbibliotek i Västerås.
2: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör ju det på något sätt. Fast det är en liten procent.
4: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
2: Nej.
3: I Aspudden i Stockholm, där röstade Nilo Kasemi.
5: Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
0: Reporter Henrika Åkerman i samarbete med P4s lokala kanaler. Leveranserna av förtidsröster är försenade i delar av landet, bland annat i Storstockholm. Anders Porelius är presschef på Postnord som sköter utkörningen.
6: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster. Så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
0: Enligt Valmyndigheten så är det i nuläget för tidigt att säga om det här kommer påverka rösträkningen. Andra nyheter denna söndag. I Indonesien saknas över 130 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. Minst 6 personer har omkommit. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta, och händelsen ska nu utredas.
7: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades, samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
0: Reporter Andreas Eriksson. Turkisk polis har slagit till mot gaybarer och hbtqi-aktivisters hem idag. Tillslagen sker inom ramen för president Erdogans satsning för att, enligt regeringen, skydda familjen. Ekots nyheter klockan 1 fick du av Daniel Klar.

0: Ekonyheter. Rekordmånga har förtidsröstat inför dagens val, men samtidigt är det också så att allt fler väljare bestämmer sig i sista stund för vad de ska rösta på. Maria Solevid är forskare i statsvetenskap.
1: Vi vet ju att ungefär 30% säger att de bestämmer sig under sista veckan, och det innebär ju att 70% har bestämt sig tidigare än så. Och när vi försöker få väljarna att precisera lite mer, då är det, ja, i förra valet var det faktiskt 18% som sa att de bestämde sig under de sista dagarna. Så att då är det gissningsvis ytterligare några procent lägre då som bestämmer sig just där och då i valbåset. Vi ser ju att de här andelarna som bestämmer sig sent har ökat över tid.
2: Okej, vad beror det på då? Vet ni det?
1: Men vi har ju idag jämfört med förr en rörligare väljarkår. Det är inte så att de som byter parti, att det ökar hela tiden. Det är ungefär en tredjedel som gör det. Men vi ser att även om man oftast landar i det beslutet man tänkte från början, så tas beslutet allt senare. Och det kan ju såklart bero på många olika faktorer. Det kan ju vara att man vill vänta in de sista debatterna. Samtidigt har ju väldigt många redan förtidsröstat, så det är liksom två väldigt intressanta trender som står emot varandra.
0: Marcus Nilsson intervjuade. Valmyndigheten har fått in anmälningar om fler än 230 incidenter idag kopplade till att väljare saknar valsedlar. Det här uppger myndigheten för TT. Enligt Valmyndigheten är det kommunernas ansvar att se till att det finns tillräckligt med valsedlar. Region Skåne uppger att sjukhus och vårdinrättningar blivit utan läkemedel eller fått dem för sent, och nu kräver man Apoteket AB på 17 miljoner kronor i vite. Bolaget ansvarar sedan ett år tillbaka för läkemedelslager och leveranser i Skåne, och regionen hotar nu att häva avtalet om inte problemen åtgärdas inom kort. Enligt Apoteket pågår det förbättringsåtgärder. I Turkiet har polisen slagit till mot flera gaybarer och HBTQI-aktivisters hem, och dessutom har en del sociala mediekonton stängts ner. De här tillslagen sker efter president Erdogans speciella satsning som enligt regeringen där ska skydda familjen och den sociala ordningen. I kväll och i natt får Svealand och Norrland klart och kyligt. I de norra fjällen blir det blåsigt och regnskurar, och Götaland får molnigt. Imorgon Götaland molnigt men på Gotland soligt. Svealand soligt men molnigheten ökar. Södra Norrland först soligt men molnigheten ökar där också. Och norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln. Det var Ekonyheterna.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: takaisin.
1: Ekonyheter. Valmyndigheten har hittills fått in drygt 1200 incidenter kopplade till dagens val. De flesta handlar om valsedlar i vallokalen, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
2: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
3: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
2: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
1: Valmyndighetens Anna Nyqvist sa det, reporter var Helena Gailani. Om en timme, klockan 8, presenteras Sveriges Televisions stora vallokalsundersökning. Men tolka siffrorna i den här undersökningen med försiktighet, säger statsvetaren Jan Theorell.
4: Det som kommer först klockan 8, det är en prognos från den så kallade vallokalsundersökningen. Och den brukar vara ganska rätt om man tittar på varje enskilt parti. Det brukar inte skilja sig mer än någon procentenhet sen hur det faktiskt går för det partiet när alla röster har räknats. Men man kan ju också vara nyfiken på regeringsfrågan. Och ska man då räkna ihop resultaten för flera partier i ett block, då kan det bli lite fel. Och vissa kanske kommer ihåg att det blev det 2022, det blev faktiskt det även 2018. Så är det riktigt jämnt, då ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om hur det kommer gå i regeringsfrågan.
5: Går det att säga när under valkvällen så man kan liksom räkna med en i alla fall ganska tydlig bild av valresultatet?
4: Det brukar vara så att så där ungefär klockan 11 så är det väldigt många distrikt som är räknade och det rör sig inte jättemycket. Men det här beror ju återigen då på hur jämnt det är.
1: Statsvetaren Jan Theorell, reporter här, var Lovisa Hjärta. Ja, men timmen stänger alltså vallokalerna. Vi frågade röstmottagaren Charlotte Olsson i Åmål idag om vad väljarnas vanligaste fråga har varit.
6: Ja, men det är hur de ska stänga igen kuverten, om de ska vara igenklistrade eller hur man ska göra.
7: Vad ska man göra då?
6: Man ska limma ihop dem eller slicka på dem eller, eller vika in fliken. Det går bra vilket som.
1: Ekots valvaka startar om 20 sekunder. En annan nyhet innan det. Polens utrikesminister kallar den ryska drönarattacken mot ett tåg i Ukraina för en eskalering av kriget. Ingen person kom till skada. En rättelse här: i sändningen klockan 6 sa vi att drönaren slog ner 800 meter från polska gränsen. Rätt ska vara 2 kilometer. Ekot med Daniel Klar.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Nu klockan 8 publiceras SVTs stora vallokalsundersökning. Vi hoppas kunna berätta om resultatet alldeles strax. Men först ska vi till centralen i Stockholm där röstningen fortfarande pågår. Alla som hunnit dit i tid kan fortfarande rösta. Och med oss nu har vi reporter Julia Eriksson. Julia, hur ser det ut på platsen?
1: Ja, det är fortfarande ganska lång kö. Det har rasslat in ganska många här den senaste halvtimmen. Och jag står här med Annette Schierbeck och hon är arbetsledare för vallokalen här på T-centralen. Hur tycker du att det ser ut här jämfört med fyra år sedan?
2: Ja, det är lång kö i år också, men det var lite längre kö 2022. Då var den ut mot gatan och nu är den fortfarande inne på själva centralen.
1: Och hur har ni förberett er för det här?
2: Ja, vi är ganska många som jobbar. Vi ser till att vi bemannar alla de stationer som behöver bemannas och vi hjälper också väljarna att förstå hur man ska göra.
1: Mm. Och hur gör ni nu då om det kommer någon här en minut över 8? Hur gör ni då?
2: Ja, men vi har personer nu som står sist i kön och vi har inte sett någon komma inspringande utan vi stoppar kön nu klockan 20.00. Så att, det är vad vi har gjort.
1: Och hur länge räknar ni med att vara kvar och jobba här ikväll? Hur länge ungefär?
2: Jag tror att vi kommer bli färdiga kanske cirka 10:30 och jag kan tänka mig att den sista röstande kommer att rösta kanske 9:30. Mm.
1: Och är det någon stress bland de som jobbar här eller hur märker ni av stämningen både i kön och bland er som jobbar?
2: I kön är det en god stämning. Vi har inte alls hört någonting om att några är sura eller tycker att det är lång kö utan det är en bra stämning där. Och jag försöker se till att även personalen är glada, pigga och får mycket raster.
1: Jättestort tack! Tack så mycket.
0: Sa reporter Julia Eriksson. Nu är vi tillbaka till SVTs stora vallokalsundersökning. Mats Eriksson, reporter här på Ekot. Vad säger den?
3: Ja, kort så det har vi fått veta hittills är att Socialdemokraterna där får 28,4%. Ett tydligt tapp sedan förra valet och precis på gränsen till att bli deras sämsta resultat hittills. Moderaterna bedöms få 18,1%, ett tapp med en procentenhet sedan förra valet och blir alltså större än SD som får 17,2. Och partiet gör ju då ett rejält tapp med 3,3 procentenheter sedan 2022.
0: Tack Mats Eriksson.

0: Samtidigt som vallokalerna stängde klockan 8 kom SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, som ger en preliminär bild av valresultatet. Och om det står sig så blir det maktskifte. Oppositionen får 51,3% mot Tidöpartiernas 46,8%. Och Liberalerna klarar riksdagsspärren med god marginal.
1: Socialdemokraterna är det största partiet i Valun med 28,4%, vilket skulle vara ett historiskt dåligt valresultat. Moderaterna minskar med 1 procentenhet jämfört med förra valet, men partiet återtar platsen som näst största parti med sina 18,1%, eftersom Sverigedemokraterna ser ut att minska markant. Enligt SVTs Valu får SD 17,2%, en minskning med drygt 3,3 procentenheter sedan förra valet. Vänsterpartiet blir fjärde största parti med 8% av rösterna, tätt följd av Centerpartiet med 7,5%. Kristdemokraterna samlar 6,1% och ökar med drygt 0,7 procentenheter jämfört med valet 2022. Liberalerna är det minsta partiet i Valun, men med 5,4% ser partiet ut att behålla riksdagsplatsen. Sammanlagt samlar oppositionen med Magdalena Andersson som statsministerkandidat 51,3% av rösterna. 4,5 procentenheter mer än Tidöpartiernas 46,8.
0: Reporter Hugo Bernhard. Och det rödgrönas övertag med 51,3% mot Tidöpartiernas 46,8% är så pass stort att resultatet inte kommer jämnas ut under kvällen. Det säger statsvetarprofessor Jan Theorell i Ekos valvaka.
2: Väldigt osannolikt. Det här är långt utöver till och med vad sammanvägna mätningarna har visat. Det kan definitivt krympa, men att det här skulle kunna ätas igen, det skulle jag säga är osannolikt.
0: Och i år har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna, och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet under valdagen. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger till Ekot att de flesta incidenter handlar om valsedlar som stulits eller saknats och som inte finns i lokalen. Efter 18 månader, 3 val och många försök har Kosovos premiärminister Albin Kurti fått en ny regering godkänd. Kosovo ska nu gå från att vara ett så kallat potentiellt kandidatland till EU till ett officiellt kandidatland. Det lovade Kurti innan hans nya regering godkändes av parlamentet. Det här var Ekot klockan 9. Fortsätt att lyssna på Ekots valvaka efter nyheterna här i P1, P4 och i appen Sveriges Radio. Och i appen kan du också följa vår direktrapport kring och lyssna till andra poddar, program och nyheter. I studion, Veronica Mitrevska.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Nu pågår rösträkningen för fullt och det såg ut att bli ett maktskifte enligt vallokalsundersökningen som kom klockan 8. Men enligt SVTs prognos som kom alldeles nyss ser det istället ut att bli väldigt jämnt. Med i studio nu politikreporter Mats Eriksson. Hur kan man tyda det här?
1: Ja, att vi får väl avvakta ett tag innan vi kan säga hur det går det här valet. Det går lite långsammare än vad man trodde med rösträkningen. Enligt vallokalsundersökningen som då kom då för 2 timmar sedan, ja, då såg det ut som det skulle vara röd-grön majoritet med ett par procentenheter. Men enligt en nya prognos som SVT har tagit fram och inte använt förut så är det nu helt jämnt. Så den, eftersom den är helt ny så vet vi ju inte riktigt vad vi har den. Så vi får se så småningom hur säker den är. Men den tyder på att vi får vänta länge på ett säkert valresultat ikväll.
0: Vad finns det för förändringar man ändå kan se?
1: Socialdemokraterna gör inget bra val. De ser ut att få någonstans kring 28% om man lägger ihop de här siffrorna. Och det skulle kunna bli det sämsta valet de har gjort sen rösträttens införande. Det som också verkar relativt säkert eller mycket tyder på det är att Moderaterna kan bli större än Sverigedemokraterna. Det skulle ju vara ett skifte sen senast. Och en annan sak är ju att Liberalerna ser ut att vara över spärren med cirka 5,5% av rösterna. Det var ju lång tid under den här mandatperioden ända tills precis på slutet som man trodde att de inte skulle komma in. Men här ser de ut att klara sig.
0: Säger Mats Eriksson, politikreporter. Och som ni hörde här så gick det oväntat bra för Liberalerna i SVTs undersökning. Och med oss nu från Liberalernas valvaka har vi reporter Katarina Helmersson. Hur togs vallokalundersökningen emot på valvakan?
2: Ja, den har ju tagits emot med enormt jubel här och som ju sen har fortsatt med den här prognosen som kom för en stund sedan. Det har ju varit hög stämning här hela tiden, men nu så verkar det som att de andas ut här lite grann.
0: Ja, först kom ju det här beskedet om ett maktskifte i SVTs valundersökning med god marginal för de rödgröna. Men nu i SVTs senaste prognos så skiljer det istället bara ett mandat. Hur reagerar man på det på valvakan?
2: Ja, när det gäller just den skillnaden mellan blocken så är man lite mer försiktig med att ta ut någonting i förskott. Utan jag tror att man här koncentrerar man sig på att det mesta tyder på att partiet klarar sig över spärren.
0: Är Simona Mohansson partiledare på plats på valvakan än?
2: Nej, hon har inte visat sig än, men det jublas om henne och alla som uttalar sig säger ju att det är Simona Mohanssons förtjänst till stor del att det ser ut som att partiet klarar sig.
0: Sa Katarina Helmersson på plats på Liberalernas valvaka. Och så vidare till Socialdemokraternas valvaka och Hiva Abdelzadeh. Från att ha sett siffror på ett tydligt maktskifte så är det nere på en mandats skillnad mellan blocken i den senaste prognosen. Hur är stämningen på platsen hos Socialdemokraterna nu?
3: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
0: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
3: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag, inte heller partisekreteraren Tobias Baudin som ju annars under kvällen gett kommentarer tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång när fler valdistrikt räknade.
0: Säger Hiva Abdelzadeh, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka. Och det har varit problem med långa köer till vallokalerna. När vallokalerna i Umeå stängde klockan 8 så var det fortfarande timslånga köer på flera håll. Erik Elebro i Ålidhem gav upp till slut.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är Jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
5: Försökte du förtidsrösta?
4: Ja, jag försökte en gång, men då var det också 2 timmar där jag var i alla fall.
0: Reporter här, Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och i år så har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna, och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet på valdagen. De flesta handlar om valsedlar, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
6: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
7: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
6: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
0: Reporter Helena Geilani. Ifall Sveriges högstadie- och gymnasieelever fick bestämma skulle Liberalerna och Kristdemokraterna åka ur riksdagen. Men högersidan hade ändå vunnit valet. Det visar resultatet i riksdagsskolvalet som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, där Magnus Järreskog är generaldirektör.
8: Det är fortsatt en majoritet för högersidan, men det är väldigt jämnt på ett sätt som vi inte alls såg tidigare.
9: Hej och varmt välkomna till valupptakten för riksdagsskolvalet 2026.
10: När MUCF under fredagen bjöd in till valupptakt för de nära 1500 deltagande skolorna i årets riksdagsskolval stod det klart att flest elever hittills gjort sin röst hörd. Över 400 000. Men resultatet var inte känt. När det väl presenterades under valdagskvällen så visade det på stora skillnader från 2022. Varken Kristdemokraterna, som då nådde nära 10%, eller Liberalerna klarade riksdagsspärren. Sverigedemokraterna tappar mest av alla partier, medan Moderaterna som enda tidigare parti ökar och blir klart största parti med nära 33%. Och trots att alla oppositionspartier förutom Centern bättrar på sitt resultat så hade stödet för SD och M räckt till valvinst. Men det övertag på 25% högersidan hade 2022 har nästan försvunnit helt, säger Magnus Jägerskog.
8: Nu skiljer det 6%, och om vi då skulle ta bort Kristdemokraterna och Liberalerna som inte når upp till riksdagsbergen är skillnaden bara 2%. Så det är en tydlig vänstersväng i riksdagsskolvalet.
10: Sebastian Francis, som Eko träffar på valupptakten, har varit engagerad i skolvalet på sin skola, Viktor Rybergs gymnasium i Sundbyberg. Han säger att utbildningsfrågor som till exempel lärarbehörighet diskuterats flitigt bland hans klass och skolkamrater. Och det är också debatten om
11: tonårsutvisningar för att tonåringar som blir utvisade och som går i skola, gymnasium speciellt, och då så har de vänner som också går i gymnasiet i samma klass som dem, och då kan de bli väldigt berörda av de här händelserna.
0: Och reporter här, Emil Rönnlund. Tidigare idag träffades ett persontåg på väg till Warszawa av en rysk drönare. Tidigare statsminister Carl Bildt reste med ett tåg som bara var minuter från det tåg som träffades. Enligt ukrainska myndigheter kan tåget som Bildt reste med varit en möjlig måltavla, rapporterar Aftonposten och hänvisar till ukrainska myndigheter. Ingen person kom till skada när tåget träffades. Och Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kommenterar nu den ryska attacken mot ett passagerartåg i Ukraina som alltså var på väg från Kiev till Warszawa. Han beskriver händelsen som en rysk eskalering av kriget och ännu en stor utmaning för Ukraina. Vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln, medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol, men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader och i den norra 10-15 grader. Ekot klockan 10 producerades av Gunilla Österlund. Fortsätt att lyssna på Ekots valvaka efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio. Och i appen kan du såklart också följa vår direktrapport kring valet och lyssna till andra poddar och program och nyheter som rör valet. Här i studion nu, Veronica Mitrevska.

0: Från att det först såg ut att vara en klar seger för det rödgröna blocket är det nu istället väldigt jämnt. Enligt SVTs prognos skiljer det i nuläget 20 000 röster mellan blocken. Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot, hur ska man tolka det här?
1: Som att det är ett oerhört jämnt valet i år vad det gäller riksdagen. Det är ungefär 2/3 av rösterna är räknade nu och då är resultatet tillsammans som i den här prognosen som SVT levererade tidigare. Så att, ja, det är verkligen jämnt. Och vi får se vart de återstående rösterna går. Vi har kanske lite storstadsröster kvar. Vi kommer så småningom ha utlandsröster kvar också på onsdag. Så att, som det ser ut just nu så vet vi inte om vi kommer ha något klar vinnare ikväll. Det är ytterst osäkert. Det kan till och med alltså dröja tills omräkningen på onsdag där också sena förtidsröster och utlandsröster plockas in.
0: Finns det några förändringar man ändå kan se av det som presenterats nu?
1: Ja, jämfört med förra valet så finns det ju en del förändringar. En är till exempel att Moderaterna ser ut att gå om Sverigedemokraterna och bli näst största parti med kanske 2 procentenheters marginal ungefär enligt den här prognosen. Och med 2% marginal enligt den här prognosen. Men också enligt de räknade siffrorna. Och det där är ju viktigt för Moderaterna. De tycker att de ska vara största partiet och nu får de vara det igen. För Sverigedemokraterna är det första gången de backar i ett riksdagsval och de backar rätt rejält. Så det lägger ju sordin på stämningen där. En annan tydlig sak är ju att Socialdemokraterna gör ett riktigt dåligt val. De ser ut att hamna någonstans just nu, enligt prognosen också. De räknade rösterna kanske under 28%. 2018 fick de 28,3 och det är ju deras sämsta resultat hittills, exempelvis om vi ska ta några axplock av det vi vet hittills.
0: Att Moderaterna är ett större parti än Sverigedemokraterna, vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju att de får kanske lite rakare hållning och lite mer självförtroende igen så att säga som det största partiet i tidig konstellationen. Skulle det vara så att de står som segrare här till slut så gör också statsministerpartiet, Ulf Kristerssons parti, som är det största i den gruppen. Och det tycker de förstås är viktigt.
0: När kan man vänta sig nästa viktiga uppdatering i rösträkningen?
1: Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Alltså det är, normalt sett så brukar Valmyndigheten komma med någon prognos nu eller rent av lite tidigare. Men rösträkningen har gått lite långsammare än vad den brukar göra och vi vet inte när den kommer. Så att den kanske ger lite tydligare resultat. En annan sak vi kan säga som både den här prognosen och de hittills räknade rösterna tydligt visade är ju att Liberalerna ser ut att komma in. Det trodde vi ju inte 2 veckor innan valdagen, men sen så blev det en diskussion om stödröster. Jimmy Åkesson tog upp att man skulle, hade de inte fått en viss procenttal 10 dagar före valet, ja då skulle man inte rösta på dem. Då blir det fokus på ska partiet in eller ut. Då började stödrösterna komma i opinionsmätningarna och nu också på valdagen. Och det är väl får man väl se som en arbetsseger för den nya partiledaren Simona Mohamsson.
0: Sa Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Och Jan Theorell, professor i statsvetenskap, förklarar varför de olika prognoserna skiljer sig åt så mycket.
2: Ja, men vallokalsundersökningen är ju såklart en frågeundersökning så att den bygger ju på ett urval. Och i ett urval så kan det alltid finnas skillnader bara för att man kan ju inte prata med alla som har röstat i hela Sverige.
3: Nej.
2: Så det finns alltid en felmarginal. Sen finns det alltid saker och ting att kalibrera i en sån här undersökning för att träffa rätt. Man måste till exempel få rätt på ungefär hur stor andel det är som förtidsröstar kontraröstar på valdagen och är det stora nytt beteende så att säga i de grupperna att man röstar på ett annat sätt, ja, då kan det också göra att det slår fel. Superprognosen är inte heller ett färdigt valresultat utan den är ju baserad på jämfört med ungefär samma distrikt räknade 2022. Vad talar det här för i vilken riktning det här är på väg? Så att det är ju inte heller en undersökning som är baserad på alla röster. Mer exakt än så var det som kan förklara den här skillnaden kan vi inte säga just nu.
0: Jan Theorell, professor i statsvetenskap. Och på Socialdemokraternas valvaka finns vår reporter Hiva Abdelsade. Siffrorna pekade i SVTs vallokalsundersökning på ett tydligt maktskifte. Men när rösterna nu räknas är det bara en mandats skillnad mellan blocken. Så här sa Hiva Abdelsade om stämningen på Socialdemokraternas valvaka för en timme sedan.
3: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Man är, nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
0: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
3: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag, inte heller partisekreteraren Tobias Baudin som ju annars under kvällen gett kommentarer tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång när fler valdistrikt räknade.
0: Sa Hiva Abdelsad, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka för en stund sedan. Och Liberalernas starke man i Landskrona, Torkil Strandberg, säger till P4 Malmöhus att han är lättad över att partiet med marginal tycks klara riksdagsspärren.
4: Det är en oerhörd lättnad. Det är klart att en valrörelse som har bedrivits under förutsättningen att risken för att vi åkte ur riksdagen blir annorlunda. Och den kämparinsats som framförallt Simona Moamsson har gjort tycks nu ha lyckats.
5: Ja, vad tror du det beror på att det har vänt?
4: Jag tror att det beror på två saker. För att klara ett svenskt val så är jag övertygad om att man måste veta vad man vill i regeringsfrågan. Det har vi vetat och tagit ställning till. Och sen har vår partiledare trätt fram under valrörelsen på ett sätt som jag tror är unikt. Hon har drivit den här valrörelsen och tagit befälet över sitt parti på ett sätt som har varit makalöst.
5: Har du varit nervös?
4: Ja, lite grann. Jag brukar inte vara det. Jag tycker inte. Det är få saker att vinna på att man är nervös. Men visst är det klart att det är en anspänning att inte veta om partiet klarar riksdagsspärren.
0: Torkil Strandberg från Liberalerna i Landskrona intervjuad av Josefin Modig, P4 Malmöhus. Och i år har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna. Hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger till Ekot att de flesta incidentrapporterna handlar om valsedlar. Det har varit stora problem med långa köer till vallokalerna på många håll, bland annat i Umeå. Där fick Annika Båtsman vänta länge innan hon äntligen fick lägga sin röst.
6: Idag fick jag ordna barnvakt för att jag skulle ha tid att göra det här. Och då tog det en timme och 50 minuter från det att jag ställde mig i kön tills det att jag hade röstat. Och det är ju alldeles för länge. Det var ju flera som vände och gick när jag stod där i kön.
7: Det är inte bara idag som Annika Båtsman stått i kö till vallokalerna. Hon har försökt förtidsrösta flera gånger men fått vända om på grund av de långa köerna. Och eftersom hon anade att hon skulle få vänta länge idag också anlitade hon en barnvakt.
6: Jag övervägde ju för första gången i mitt liv att låta bli. För jag visste inte hur jag rent tidsmässigt skulle få ihop det. Nu löste det sig tack och lov till slut. Men jag vet ju att det är folk som har låtit bli på grund av det här.
7: Valmyndigheten har under dagen varnat för att det kan bli långa köer, särskilt i storstäderna. Och i Umeå har väljarna fått vänta i flera timmar. I Annika Båtsmans fall tror hon att det kan bero på att hennes vallokal bara hade två bås där man kunde rösta.
8: Men det var inte att valsedlar saknades som kanske ställde till det, utan det var bara att det var två bås.
6: Absolut inte något problem med valsedlar eller med de som jobbade där, utan det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bås. Och då hade jag nog ändå förväntat mig, i och med att det har varit sådana köer och sånt tryck på förtidsröstningen, att det skulle vara bättre idag. Men det har varit precis lika långa köer hela veckan.
0: Reporter Helena Geilani. Så vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol. Men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader. I den norra halvan 10-15 grader. Ekot klockan 11 producerades av Gunilla Österlund. Ekots valvaka fortsätter här efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Med drygt 82% av rösterna räknade leder det rödgröna blocket med ett mandat över Tidöpartierna. Och det kan dröja flera dagar tills det finns ett färdigt valresultat, det säger statsvetarprofessorn Jan Theorell.
1: Det är så jämnt, och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. 2018 flyttade till och med 3 mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
0: Det sa statsvetarprofessor Jan Theorell. Liberalerna ser ut att ta sig över riksdagsspärren och har, när drygt 82% av rösterna räknats, 5,4% av rösterna. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när Simona Mohamsson höll sitt tal för en stund sedan.
2: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
0: Bra ser det också ut att gå för Miljöpartiet, och så här lät det på deras valvaka för en stund sedan. Först språkröret Daniel Heldén.
3: Vi står upp och kommer att kämpa för klimatet och för jämlikheten.
4: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
0: Sist här språkröret Amanda Lind. Mer om valet hittar du i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu fortsätter valnatten i P3 och P4 med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Let's go.

0: Ja, Miley Cyrus kallar sig nu bara för Miley. Här var med sin nya låt Bass Persuades. Här är vaken med Peter och Lisa. Det har varit mycket valvakare under kvällen, men det känns som att vi har redan sänt radio i timmar. Ja. Men det har vi inte. Vi har börjat nu vår första av sex.
1: Ja, men vi har ju liksom haft fullt upp.
0: Vi har haft fullt upp att följa allting. Vi kommer ju följa rösträkningen. När de nya siffror kommer så får du höra det här i vaken. Tillsammans med Ekot så kommer vi följa detta hela natten faktiskt. Och just nu så är det ju ett mandat som skiljer de båda blocken åt. Vi får se vart det slutar. Du, jag tänker på det. Jag har kollat på en rad olika valvakor och alltså det här osäkra läget har ju gett oss ganska många avslagna valvakor. Det var ju stundtals lite fest och dans, men det har ju varit ganska mycket dött på de dansgolv som jag har fått titta in i. Man kunde följa alla valvakor via svt.se.
1: Alltså partierna.
0: Ja, man kan säkert fortfarande göra det faktiskt. Och det här är ju någonting, hur gör man då? De har ju satsat och preppat för de här festligheterna i veckor, i månader. Alltså det ska bli den perfekta valvakan. Man hoppas på att kunna fira ett underbart valresultat. Och då finns det exempel på när folk faktiskt vänder någonting jäkligt deppigt. Jag såg en sån grej här när jag var på väg upp till studion. Mm. Och tänkte på de här valvakorna. Det är en tjej som heter Catherine. Hon blev viral, det är därför jag har sett det här. Det är en video när hon dansar i någonting som ser ut som en brudklänning. Mm. Hon blev dumpad av sin fästman en vecka före bröllopet. Jag har en kompis som har varit med om det här. Carrie. Inte en vecka innan, men några veckor innan.
1: Big.
0: Ja, Carrie, men det var inte Carrie. Jag känner, alltså en privat vän. Men den här Catherine då, hon blev då dumpad en vecka före bröllopet, och istället för att låta 1,5 års planering gå till spillo, för det är ju ganska mycket planerat bröllop, alltså de håller ju på med brudarna, de som blir så här bridezillas, de planerar ju i månader, år ibland, och det hade den här tjejen då enligt den här virala videon gjort, och istället för att låta all den här planeringen och alla de här pengarna som hon har pumpat in i det här gå till spillo, vi menar man har ju bokat lokal, vet, bara hyra lokal är ju en dyr historia, hotell till folk och sådär. Istället för att låta det gå till spillo så la hon in en extra växel och förvandlade den här bröllopsfesten till en 3 dagar lång fest för livet istället. Hon firar sig själv helt enkelt. Så 3 dagar av mat, dryck och dans, och om man tittar på den här virala videon då hon dansar själv med någon brudlik klädsel, så känns det som att de hade genuint kul.
1: Det var gästerna där också?
0: Ja, att man ser liksom gäster och hon dansar med typ någon massa andra tjejer och sådär, någon mamma och sådär.
1: Kanske inte hans sida då kom?
0: Det känns som att de kanske inte var där.
1: Eller?
0: Det var lite glest. Det var lite som en rolig valvaka som vi har kunnat se på SVT i natt. Några dansade på Miljöpartiet, såg jag. De har ju naturligtvis någon grej att de på MPs festligheter dansar väldigt mycket. Det har blivit en snackis när man har följt liksom de här olika förprogrammen. Det såg ganska glest ut även på MPs dansgolv i natt. Men de var liksom glada i alla fall efter att språkrören hade snickesnackat. Men det har ju gått upp och ner på deras valvåkor i alla fall. Men den här kvinnan blev i alla fall viral. Jag tänker att det är liksom ett exempel på hur man förvandlar en liksom planerad jättefest som grusats till någonting skojsigt.
1: Ja.
0: Jag tänkte bara ta upp det är många liksom som har liksom backar med öl där borta på olika valvåkor. Det är jättekul att ha efterfest.
1: Ja.
0: Kan man ha vaken på under natten?
1: Ja, och jag är ju en sån person så jag tycker det är lite skönt när saker blir inställda. Alltså jag är ju tvärtom. Alltså kanske inte giftermål, för det är ju kanske kärlek också i det som...
0: Jo, men
1: alltså,
0: förvandlar du, liksom, om du skulle ha en fest, om du har planerat en fest, alla säger nej, typ samma dag. Då står det med en typ skärkbricka för typ 20 pers.
1: Då blir det soffan igen.
0: Så får du sitta och äta själv.
1: Så blir det mer
0: själv
1: till mig. Men jag anordnar inte någon fest för mig själv, utan då äntligen kan jag ta med den här tajta klänningen och typ ta på mig mjukiskläderna och vara där jag älskar att vara.
0: Du liksom ringer inte till barnvakten och säger att det blev inställt, utan barnen skjutsas iväg till grannen.
1: Ja,
0: någon
1: och sen
0: släkting.
1: Så kollar jag någon. Ja. Alltså, det finns så mycket höstfilmer nu som man vill se.
0: Mm. Ja, men du försöker verkligen utnyttja situationen. Mm. Det låter lovande. Men du, jag tänker också på Céline Dion. Hon har gjort en comeback och återhämtat sig efter en lång, lång tids sjukdom.
1: Ja.
0: Och hon har ju verkligen kommit tillbaka
1: frisk
0: på scenen. Okay, så pass att hon faktiskt kan börja genomföra de här 26 konserterna som hon ska hålla i Paris i år och till våren. Så hon ska börja nu med 16 konserter. Den första avklarade och hon stod, eller den första avklarade, hon var på scenen i Paris igår lördag. Mm. Då hade hon inte stått på scen på 6 år och när det då äntligen var dags igen så fick publiken vänta. Men strax före klockan 21 på kvällen så inledde hon den första av 16 konserter det här året, det första sedan 2022. Och den inledde hon så här.

0: av 16 konserter. Nästa konsert som Céline Dion gör i Paris gör hon på onsdag. Sen fortsätter hon fredag och lördag. Sen ska hon avverka de här 16 konserterna i september och oktober. Hon sprider ut dem lite grann.
1: Hoppas hon fortsätter hålla sig frisk och inte kör alltså för hårt mot sig själv.
0: Alltså hon har fått så bra kritik efter den första konserten.
1: Men jag är orolig för att hon ska känna press. Alltså jag tänker, jag kan inte så mycket om den här stiffness-sjukdomen som hon har. Men jag hoppas att den inte påverkas av typ stress och sånt. Du, jag skrattade åt dig för 2 veckor sen när vi sände ihop och du var så ivrig på att förtidsrösta.
0: Ja, det var ju faktiskt 4 veckor sedan jag började snacka upp att jag skulle göra det här.
1: Men då alltså anledningen var ju för att du var rädd för att du skulle dö innan du...
0: Ja, nej, men jag vill ju... Jag sa då att jag kommer att förtidsrösta första dagen man får förtidsrösta, för jag är så rädd att jag ska dö och liksom jag vill ha kunnat lagt min röst innan jag liksom trillar av pinnen.
1: Ja.
0: Så då är jag så vill i alla fall veta att jag har gjort min röst, för jag tycker det är en medborgerlig plikt.
1: Ja, och jag skrattade ju åt dig.
0: Ja.
1: För jag tänkte liksom att du kan ju dö, sen är du 3 år till och ska du dö när som helst. Och så. Men skratta bär som skrattar sist kanske. För det var fler som tänkte som dig och jag tror du har blivit lite... Antingen är du som är en influencer, alltså förtidsröst, dö, skräck, influencer. Eller så är det här en grej, alltså ett mänskligt beteende som folk känner igen sig i. Alltså att man är orolig för att något ska hända än att man inte kan rösta. Det var dels har jag sett det här på sociala medier. I så här, när det varit, alltså vänner, det kanske inte är något vetenskapligt bevis, men vänner som har lagt upp eller folk som jag följer.
0: Det kanske är en trend.
1: Det kanske är en trend över att folk har svarat att de förtidsröstar, för det har varit mycket skämt om att man får inte förtidsrösta, man måste gå på valdagen och tradition. Alltså finns lite sådana memes.
0: Ja, alla som jag har berättat om min dödsångest innan valet har tagit upp den. Jag röstar alltid, jag vill rösta, jag tycker det är högtidigt att rösta på valdagen.
1: Det är många som tycker så, jag har sett många sådana. Och då var det många som svarade folk att det är för att de är rädda för det. Och det köptes då av den här personen till exempel som lade ut.
0: Ja.
1: Men en kvinna då sa så här till socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken på Instagram när de frågade varför de förtidsrösta.
2: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e. Så jag röstar i förtid.
1: Det är kul att hon formulerar sig som att hon skulle dö den 12:e. Alltså som att det var, hon menar ju att hon skulle rösta den 12:e, men det låter på henne som att om jag skulle dö den 12:e.
0: Ja, men det 12:e är ju liksom sista dagen. Alltså om hon ska rösta på valdagen måste hon ju rösta senast den 12:e.
1: Ja, precis. Men det låter som att hon tror precis, att det är just den dagen.
0: Men jag tänker precis som hon.
1: Ja. Sen idag så var jag så, men gud, Peter och den här kvinnan då, som inte vet vad hon heter, har ju typ rätt, för att köerna idag har ju varit den stora snackisen. Mm. Folk har ju vänt. Mm. Så här har det låtit, så här låtit TV4 var vid vallokalen i Sanna skolan i Göteborg. Och där har det liksom varit kö i timmar då.
3: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö. Och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt. Så att, ja.
4: Det kanske blir så att du skiter i det.
3: Ja, alltså jag kommer ju nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Jag har varit lång kö hela dagen, men tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Skulle ha förtidsröstat.
1: Alltså den här bakgrundsmusiken är inte jag som har lagt på, utan det är TV4. Jag tycker själv att man inte hörde vad han sa.
0: Ja, men det var ändå effektfullt.
1: Det var väldigt...
0: Jag blev liksom nervös, jag tänkte tanken. Kommer han hinna rösta?
1: Jag blev jättenervös till och med nu när jag hörde det igen. Jag har hört det typ 4 gånger. Mm. Varje gång blir jag som i en skräckfilm typ. Look behind you. Nej, men, och då är det var 2 timmars väntetid. Och då tänkte jag att du hade rätt. Men sen så tänkte jag om igen. För att nu har ju den andra grejen har varit att det har varit så högt tryck även på förtidsröstningen så att folk har gett upp. Alltså i Luleå har det varit liksom tryck i flera dagar. Kö från 9:30 till 4:30 varje dag.
0: Oj.
1: Och det är då var många mer som förtidsröstar i år.
0: Mm.
1: Så det känns som att den här trenden kanske också... Mm.
0: Men jag kan säga det var kö när jag förtidsröstade den dagen efter. Jag röstade ut dag 2.
1: Mm.
0: Var det den 26 man fick börja? Dag 2 började jag i alla fall. På torsdagen började jag, gick jag och röstade. Då var det 5 minuters väntetid.
1: 5 minuter.
0: Men det var vänt, det var kö. Alltså det var ju 4 personer före mig.
1: Ja, men det är inte.
0: Det är inte mycket, men alltså, det var lite kö.
1: Det ringlade sig 2 timmar.
0: Jag förstår.
1: Ja. Och här, Luleå då var det också kö. Så här har några sagt då som skulle förtidsrösta när de kom och såg hur det såg ut.
5: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och så där.
6: Jag har inte all tid i världen att stå här.
7: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans eller?
6: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans. Men det är väl där jag tänker ta i eftermiddag.
8: Det var lite väl lång tid så vi får testa något annat tror jag.
9: Vi tänkte inte att det skulle vara så här jävla mycket folk. Så vi får se vad vi gör.
8: Ja. Kanske blir att gå på söndag också istället.
0: Så hon ändrade sig och sket i förtidsröstningen och tänkte jag ta det på valdagen.
1: Och i Umeå så väntades ju röstningen pågå fram till 11:00 ikväll. Ju. Alltså för att det var så mycket. Så att det är liksom både förtidsröstning och, jag vet inte, hur var ju lösningen? Det här måste man ju, det här är en känsla som en grej som man får ta tag i. För så här mycket har du inte rapporterat som kö innan, eller?
0: Nej, jag har inte det. Men det har ju
1: men
0: varit
1: kö det
0: tidigare.
1: Nu?
0: Det var ju förra valet så var det ju också förlängd öppen tid på vissa vallokaler för att det var så
1: på
0: långa.
1: På röstdagen, ja. Men nu är det ju även kö förtidsröstning tydligen. Så att hur ska, alltså då måste det ju, alltså.
0: Men då får man, på förhandsröstning kan man ju rösta var. Får man väl gå till något ställe där det är lugn och ro liksom.
1: Men kanske aktiviteter under tiden det är kö. Alltså för jag menar, folk gillar ju att sitta och scrolla i timmar. Kan de inte bara sätta ut soffor?
0: Men med grejen är, när man står i en sån där valkö, då är det ju också lite kutym att inte prata speciellt mycket med de andra som står i kön.
1: Alltså, oj, det är inte det enda jag gör.
0: Nej, men det är inte det livligaste. Alltså, det,
1: jag tycker
0: det
1: är
0: helt så här. Det är ju lite så här fel att prata politik
1: ja,
0: i de köerna.
1: Ja, det gör jag inte.
0: Fast det är ju då det enda man har på hjärnan, att många sådana köer som jag har gått förbi har ju varit ganska som att någon har tryckt på en mute-knapp.
1: Ja, jag fattar. Ja, det är lite dålig stämning, ja.
0: Det är lite så här att man ska, och alla de som reportrar har ställt frågan vad röstar du på nu under dagen, när man har följt valdagen på SVT till exempel och sett, då har de ju typ vägrat säga, majoriteten har ju inte velat säga vad de har röstat på, för det är lite så vi är i Sverige, man vill inte stå i tv och säga vad man röstade på.
1: Nej. Men det har varit tydligen mer och mer att det är okej att fråga vad man röstar på i Sverige.
0: Det verkar
1: generellt.
0: Så.
1: Ja,
0: det verkar
1: men
0: så.
1: Inte kanske i valdagen i tv. Nej. När det är spänt läge. Det fattar man ändå kanske. Men du, vi får se. Det här känns som någonting som vi har ju 4 år på oss att lösa det här.
0: Ja.
1: Alltså med kö, vad man ska göra under kötiden. Ja. Kanske något system där man kanske kan ta en kölapp, gå och äta något, så food trucks. Alltså förstår du, någon cirkus.
0: Jag såg faktiskt en som hade korv ute, alltså korvförsäljare. Det var ingen parti.
1: Det kan ju ta folk som
0: sålde. Och tänkte jag, nice kö att stå. Jag får man stå och käka korv under tiden.
1: Ungdomarna vet du idag, de orkar inte stå i kö.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Ekots Elias Svensson. Välkommen in i studion, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Du, med hjälp av dig och dina kollegor så följer vi ju rösträkningen här under hela natten faktiskt. Så vi ska väl ta och börja där.
1: Ja, men precis. Det ska vi försöka reda lite i de här siffrorna. Det kommer ju in siffror från höger, vänster och mitten. Vad är det egentligen som händer med valresultatet, kanske man undrar? Och det enda som kan sägas helt säkert så är att det här är en riktig valrysare just nu. 5,6 miljoner röster har räknats av ungefär 8 miljoner röstberättigare som det finns i det här landet. Och vid klockan 20 ikväll så kom ju SVTs stora vallokalsundersökning. Det är ungefär 13 000 som deltar i den här, både förtidsröster och nu på valdagen. Och den visade ju ett ganska tydligt övertag för de rödgröna partierna. De fick 51,3%. Men sen så började det hända grejer här under kvällen. SVT presenterade en ny prognos lite senare när 800 valdistrikt var räknade av totalt 6626. Och det här är en ny statistisk modell som de använder sig av då för att räkna ut den. Och den visade att det bara skiljer ett mandat mellan blockerna nu då i de rödgrönas fördel. S, M, P, C och V får 175 mandat och Tidepartierna 174 enligt prognosen. Dött lopp verkligen. Och enligt prognosen också så skiljer det 20 000 röster mellan blocken. Och det måste man ändå säga att det är förhållandevis få. Så kan man lita på de här siffrorna? Så här sa Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach här i valvakan tidigare ikväll.
2: Tyvärr så vet vi ju inte hur träffsäker SVTs prognos är. Det är ju en ny prognos som ska vara avancerad men som bygger ju på rätt få räknade distrikt.
1: Ja, och jag tänker att nu ska vi dra lite aktuella siffror då från Valmyndigheten hur det går.
0: Om den här prognosen står sig.
1: Ja, vad... Ska vi uppdatera sajten också så vi får de allra senaste. Socialdemokraterna 28% är en minskning med minus 2,4 procentenheter. Centerpartiet 7,1% en ökning med 0,4. Kristdemokraterna 6,2 en ökning med 0,9. Liberalerna ser ut att klara spärren klart 5,4% en ökning med 0,8. Miljöpartiet 6,1%, det här är en procentenhet mer än förra valet. Moderaterna 19,9 plus 0,8. Sverigedemokraterna backar minus 2,8%, 17,7% får de som det ser ut just nu. Och Vänsterpartiet 8,1% plus 1,4 procentenheter. Och det här är ju då preliminära siffror, det är så långt som man har räknat just nu. Och flera av partiledarna har ju hållit tal här för bara en stund sedan. Och just nu så ser det ut att vara så pass jämnt så att det kommer att dröja tills på onsdag innan vi har något resultat. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, men de här mandaten, de kan hoppa lite fram och tillbaka medan det räknas. Det har gjort så i tidigare val. Förra valet hoppade ett mandat från S till M. Och 2018 så bytte tre mandat plats när rösterna räknades senare i veckan. Så onsdag och torsdag kommer sena förtidsröster och en stor del av utlandsrösterna räknas. Och när det är så här jämnt så kan ju de få en påverkan då på vad valresultatet faktiskt blir. Och det hände 1979, så det är ju rätt länge sedan. Mm. Men det har hänt att de sena rösterna har fällt ett val. Så vi får väl se. Preliminär rösträkning senare i veckan. Sen ska länsstyrelserna kontrollräkna alla röster, vilket sker ungefär en vecka efter valet. Och det är väl ungefär där vi står just nu.
0: Men rösträkningen pågår ju fortfarande.
1: Ja, det kan vi lugnt säga.
0: Så att vi följer, när vi får nya siffror så är det här, ni hör det här även under natten.
4: Nu blir det ännu mer spännande att veta vad de här som inte orkade stå i kö, vad de hade röstat sig i framtiden. Alltså, för att om det är så här jämnt så kanske de känner nu, shit... Kanske inte skulle gått hem då. kanske skulle gått 85 minuter till.

0: David Bowie med Ashes to Ashes här i Vaken med Peter och Lisa, som nu också fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Tack för det, tack för det.
0: Det har varit köer till vissa vallokaler här under hela valdagen. Hur ser det ut i trafiken?
1: Det har varit väldigt sparsamt med trafikinformation, kan jag säga. Vi har ju höjt ribban ganska ordentligt den här kvällen och kommer göra även under natten när den här valvakan fortsätter, för att det är ju väldigt viktigt för Sverige. Så att vi hänvisar mestadels till våran webb när det gäller trafikinformation. Men händer det någonting av riktigt stor dignitet så sänder vi självklart det. Det är svårt att komma in när det är mycket prat. Vi försöker alltid sända när det är musik. Mm. Men det har varit väldigt sparsamt med det också. Så att det var några olyckor tidigare igår kväll som föranledde lite köer här och där. Men folk har varit förstående när de har ringt till oss och börjat berätta läget. Och då har de, ja, det är klart, säger de. Det, det. Så att vi, jag ska inte säga be om ursäkt, men anledningen till att vi inte har sänt lika mycket som vi brukar är just att det har varit valvaka. Och det verkar som att folk har accepterat det. Men i nuläget så finns det ingenting av större dignitet att prata om överhuvudtaget faktiskt. Nej. I vårt avlånga rike.
0: Passar nu när du har fått lite mer tid?
1: Ja, ja. Det är tacksamt.
0: Valvakorna har ju så smått börjat liksom tackla av. Vi fortsätter ju bevaka rösträkningen här i Vaken tillsammans med Ekot, och du sköter trafikinformationen hela natten.
1: Det gör jag tillsammans med min kollega Anton Läck.
0: Vill man tipsa trafiken gör man det på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle Ngeyoye. Det här är typ det enda artisten jag inte kan uttala. Nej, jag är så ledsen. Cat Power om mig också.
1: Nu ser jag inte uttalsguiden
0: Michelle
1: där.
0: Michelle Ngeyoye.
1: Nej, Ngeyocello. Ngeyocello, ja. Kanske.
0: Ngeyocello.
1: Får jag se uttalsguiden, vänta.
0: Michelle. Ngeyocello.
1: Om jag hade ett namn som var svårt...
0: Ngeyocello.
1: Om jag hade ett namn, ett efternamn som var svåruttalat av de flesta vita människor förmodligen, alltså så här, och hette någonting som inte var så vanligt, då tror inte jag att det hade blivit bättre att någon satt och försökte 10 gånger i radio, så jag tror vi bara ska sluta.
0: Jag kallar den här personen för Michelle och Cat Power.
1: Nej, vi får öva bakom. Vi får faktiskt
0: Michelle Ngeyocello.
1: Alltså inte live då, tänker jag, för det blir inte bättre. Alltså, nej, vi försöker ge
0: det
1: den här
0: hemskt mycket
1: personen upprättelse, men det blir inte
0: bra låt i alla fall. Ja. Tack för den.
1: Och vi vill höra mer och vi kommer lära oss. Förlåt. Nu går vi vidare, för att vi har ju haft, det är ju valrysare, det är valvaker bakom oss och allt det där. Men för den som kanske vill ha någonting annat, du vet ju hur det är när det är politik överallt, så vill man bara lufta med något annat ibland.
0: Mm.
1: Och vad är inte bättre? Vad brukar man se på nätet? Vilka klipp brukar man titta på när man bara vill koppla bort från världen en stund? Jo, kattklipp, eller hur? Jag tänkte bjuda på radioversionen av katt.
0: De kommer vara som man vill eller inte.
1: Kattnyheter. Dock ganska, det är ganska allvarligt i och för sig. Men har din katt också börjat kissa inne? Alltså om den är en utekatt då. Annars är den ju hela tiden kanske. På, du vet, runt omkring, på möbler och sånt. Och så undrar du, varför?
2: Det kan vara så att du har möblerat om hemma och det tyckte inte katten om. Eller så är det någon som har flyttat in eller någon har flyttat ut. Eller så är det faktiskt så att det kan bero på hösten.
1: Lättkränkta katter.
0: Eller höstdepression.
1: Nej, men,
0: kallt, ruggigt,

0: Ja.
1: Fult ute, där vill jag inte vara.
0: Nej.
1: Jag kör en inomhusare idag.
0: Katter och kvinnor tydligen är väldigt lika. Alltså, vi kan bli sura om något möbler. Alltså, det känns inte feng shui. Det är kallt. Jag fryser, jag vill ha en kopp te. Har någon flyttat in? Har någon flyttat ut? Det är jobbigt just nu. Det är veterinär Jonna Pettersson som då P47 här hade pratat med. Och rubriken är Kattens hösthot. Amputerad penis och inkontinens. En rubrik man klickar sig in på.
1: Ja, absolut. I alla fall med heter Lisa Friberg.
0: Vi tar och lyssnar vidare då på alltså det här med höstvädret och det påverkar katten.
2: Katter kan vara väldigt känsliga för stress. Och exempelvis det här med hösten. Ja, men en utekatt som är van att gå ute och få kissa och göra sina behov ute. Och plötsligt så är det kallt och blött och man vill inte alls gå ut. Och då håller man sig. Eller de, som sagt var, ren stress som gör att de går och jagar upp sig och så får du det som ett resultat med att de kissar inne eller kissar mer eller faktiskt plötsligt inte kan kissa alls.
0: Höststress. Alltså, de bara orkar inte att det blir höst. Det är så synd om dem.
1: Ja.
0: Och det här kan då få allvarliga konsekvenser.
2: Framför allt för de som inte kan kissa alls. För att i allra värsta fall så bildas det kristaller och tillsammans med cellerna som bekläder urinblåsan så bakas det ihop och så kan det bli som pluggar som sätter sig i urinröret. I allra, allra värsta fall så är det faktiskt så att man kan behöva amputera penis.
1: Oj.
2: Och att de får som en liten urinfistel att kissa genom istället.
1: Oh, nej.
0: Det låter ju inte kul med en urinfistel istället för penis.
1: Nej. Men du sa att du liksom kunde identifiera dig med det här kattbeteendet.
0: Fram till penisen.
1: Ja, men fram till dess.
0: Så kände jag att det var väldigt mycket katter lika med kvinnor.
1: Ja, så att ett inkontinensskydd kanske du ska investera i då.
0: Jag bara känner att,
1: så du kan känna att du slappnar av ifall det skulle ske även för dig.
0: Det här är ett jättebra klipp av... Jag har faktiskt väldigt dåligt element på vår toalett hemma. Mm. Men det är väl mitt problem att lösa. Men P47 har ett jättebra klipp. Men jag skulle bara vilja veta fortfarande om min katt kissar inne. Vad ska jag göra? Alltså, vad är lösningen här? Jag har ändå lyssnat på hela klippet.
1: Ja.
0: Alltså, jag vill bara veta, ska man inte möblera om? Alltså,
1: om någon vill flytta in hos dig?
0: Nej, ska... Och
1: kolla med katten först,
0: kattlåda,
1: att den tycker om den personen.
0: Är kattlåda lösningen? Jag kanske borde ta ansvar och installera värme, alltså golvvärme på min toa.
1: Mm.
0: För katten då.
1: Ja.
0: Så att den trivs.
1: Jag tycker det. Och du också.
0: Ja, för
1: win-win.
0: Win-win. Mm. Ingen amputerad penis eller inkontinent.

0: and T.I. med Blurred Line, säger Vaken med Peter och Lisa. Elias Svensson från Ekot hjälper oss följa rösträkningen i det svenska valet som ju var här under gårdagen. Elias, du är tillbaka i studion.
1: Ja, men precis. Ska vi kolla då? Vi kan kolla. Det är nästan 6 miljoner röster räknade nu.
0: Ja.
1: Ja, men vi lämnar det så. Vi snackar,
0: 88% såg jag någonstans, ja, räknat.
1: Spännande. Vi ska prata köer. Det har varit långa köer till de här vallokalerna. Bland annat till vallokalen Ålidhem i Umeå, där Erik Elebro till slut så gav han upp och gick hem utan att rösta.
2: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
3: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
2: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
3: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
2: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
1: Verkligen en besviken Erik där som gav upp och lämnade kön. Reportrar här var Freja Lantto Heldebro och Pia Diaz Bergner på P4 Västerbotten. Och det ska också sägas att Erik berättade i inslaget att han försökte rösta tidigare i veckan, men då gav han också upp eftersom att han tyckte att köerna var för långa. Och det har ju pratats om rekordmånga som förtidsröstar i det här valet. Senaste siffran jag hörde var att 3,6 miljoner förtidsröster handlar det här om. Och valmyndigheten har förklarat att köerna framförallt beror på att man har 2 stationer i röstlokalerna. En där man väljer valsedlar och en där man kryssar i sin röst. Och det här känner ju alla till som har varit och röstat nu, och kanske till och med idag då.
0: Mm.
1: Och det är inte bara i Umeå som det har varit långa köer. Även här i Stockholm har det köats, bland annat i centralhallen. Sist i kön så stod Elisha Martin som P4 Stockholm snappade upp vid 8:30-tiden. Och Elisha hade faktiskt redan varit och röstat en gång.
4: Jag är här för att ångra min röst. I och med att man inte kan ångra sin röst direkt. Jag hade lite tur nästan, för jag kom prick 20:00. Med några sekunder innan de skulle stänga. De stänger ju 20:01, så jag kom 15, för att vara exakt, 15 sekunder innan.
5: Oh,
4: så det var lite på håret.
5: Var du stressad när du tog dig hit?
4: Ja, jag sprang hit och sen tog jag en voj. Så det var lite stressigt.
5: Var har du varit någonstans? Hur kommer det sig att du var så sen?
4: Jag har jobbat och sen jag jobbade över lite grann och sen sprang jag hit.
0: Shit, jag måste ändra mitt kryss.
6: Hoppas han inte ändrar sig igen. Han verkar ju vara en sån som ändrar. Jag tänker att
0: det är för sent i så fall. Det går ju inte att ändra.
1: Det går det inte
0: då
1: längre.
0: Då får han ta nästa val om 4 år.
1: Ja, det var ju verkligen i grevens tid det här. Reportrar var P4 Stockholms Asta Diawara och Minja Sandlin. Och det är inte jättevanligt att folk faktiskt ändrar sina förtidsröster, men det går och det händer. Det handlar om ett par promille varje val som gör det här. Och P4 Kronoberg så har pratat med en valförrättare som tycker sig se att det här ändå verkar bli vanligare, fast vi har inte egentligen några siffror på det här, så vi får gå på det han säger. Så, men det är kanske någonting som vi får hålla koll på här i framtida val. Är det folk som ändrar sig oftare?
6: Ja, vad spännande. Alltså, och också undra vad Erik skulle göra som var viktigare än att rösta. Det är jag jättenyfiken på. Alltså vad man själv säger, nej nu går jag här, jag orkar inte stå, vad ska jag, ska hem och sen vad gör
0: han
6: man?
0: Han står ju där, hade stått en...
6: Jag vet.
0: Känner vi här räknar, går vi den här takten så måste det ta 3 timmar. Jag vet själv bara hur det var, när man skulle ta sin grej så ska man titta, okej nu ska jag kryssa på 3 talonger, och ska man kryssa rätt, vem var det nu jag skulle ta? Alltså det är ju avancerat.
6: Men jo, jag fattar.
0: Så det är inte konstigt att folk inte liksom bara springer in, slänger ner någonting och liksom lämnar fram sin röst.
6: Det är ett fritt land. Sen så kan man ju hävda att man såklart, alltså att det är ett fritt land, men det är ju också en rättighet och en skyldighet, säger man ju, att rösta också. Och sen så tycker jag också att det är kul, för jag tror vissa står ju timmar för att se typ alltså sin idol. Jag undrar om han har stått, alltså vad har han stått i kö längre för i sitt liv som var viktigare? Nu menar inte jag bara Erik, utan alla sådana människor blir jag fascinerad av. Och också typ om han åker på Gröna Lund eller Liseberg. Mm. Hur länge han stått i en sonken för att åka i typ 5 minuter alltså jämfört med vilka som ska ha makt över hans liv i 4 år.
0: Mm.
6: Det är intressanta sociologiska, psykologiska frågor jag får upp som jag skulle vilja ställa honom. Om du lyssnar, Erik, Ring in 020-9959.
0: Nästa år, nästa val. Hallå? Om 4 år.
6: Jag måste bara säga numret han kan ringa. 020-9955-00. Om Erik lyssnar, gud fatta om han skulle ringa oss.
0: Ja, det hade varit kul.
6: Lämna röstbrevlåda.
0: Ja, och förklara. Men nästa val om 4 år, då kan ju vi skicka dig som reporter. Så du får alla de här viktiga frågorna ställda, Lisa.
6: Mm.
0: Jag tror att det hade varit en bra investering för Sveriges Radio faktiskt. I natt så följer ju du Elias tillsammans med oss om det kommer in några nya siffror. Just nu så är det väl 175 mandat till oppositionen mot sittande regering som har 174.
1: Ja, det är det senaste jag har sett. Men det är dött lopp som sagt.
0: Allt kan hända.
6: Spännande.

0: nu är Veronica Mitrafska här. Vi ska få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: När rösterna från närmare 5900 distrikt räknas har Socialdemokraterna fått 28% av rösterna enligt Valmyndigheten. Och när partiledare Magdalena Andersson klev ut på partiets valvaka ikväll för att tala var hon oviss om hon skulle få bilda regering.
4: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet att representera svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Finspång i Östergötland har två personer skottskadats i en bil där ytterligare en person befann sig, skriver polisen på sin hemsida. De skottskadade förs till sjukhus men deras tillstånd är inte känt. Flera personer har gripits och utredningsåtgärder pågår. Händelsen utreds som försök till mord. Irans planerade möte med länderna kring Persiska viken skjuts upp. Det meddelar Oman där mötet var tänkt att hållas idag måndag. Mötet skjuts upp för att skapa givande förutsättningar för en konstruktiv dialog, skriver landets nationella nyhetsbyrå. Beskedet kommer efter att Bahrain meddelat att man inte kommer delta vid det planerade mötet om Hormuzsundet. Ekot i studion, Veronica Mitrafska.
0: Tack så mycket, Veronica. Du lyssnar på Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Madonna

0: Justify My Love med Madonna i vaken med Peter och P4. Du, det har ju gjorts en herrans massa val. Miljoner svenskar har röstat. Resultaten räknas. Och vi tänkte lite grann nu när lokalerna är stängda och det här resultatet hålls på att sammanställa, att faktiskt prata om de här andra valen som man har framför sig.
1: Mm. Ja, för det är ju ett val man har gjort idag.
0: Ja.
1: Igår. Men, eller innan då. Men det finns ju en massa andra val som man måste göra. Alltså val kan ju vara ganska jobbiga ibland. Jag tycker det är jobbigt att välja.
0: Vilka val tycker du är... Är det liksom du pratar om hemmet då? Att du ska välja färg?
1: Nej, sånt tycker jag är lätt. Nej. Oftast så vet jag det. Sen kan jag ångra... Där ångrar jag mig hela tiden i och för sig.
0: De här personerna som vi hade med här nyligen som ångrade sitt val och sprang typ 15 sekunder innan vallokalen stängde och ändrade sig.
1: Ja, men där har...
0: Fast så är du med färg i vardagsrummet.
1: Så är jag, precis. Så är inte jag med ideologi, men så är jag med färg på väggarna. Alltså att jag kommer ihåg när jag flyttade in i vårt hus där vi bor nu, då målade hela vardagsrummet i en färg. Alltså, när jag drog sista penseldraget på sista biten färg, alltså så här upp över, så vände jag mig om och tittade, gjorde en sån panorering över rummet och bara, nej, det blev inte bra. Som att jag inte hade kunnat gjort det en timme innan när jag hade gjort halva rummet. Typ. Så jag tycker sådana val kan vara jättejobbiga. De här... Men oftast vet jag vilken färg jag vill ha, men sen ändrar jag mig. Men andra val kan jag tycka är jättesvåra. Typ vad vi ska äta. Om man ska välja mat, middag. Jättesvårt. Vad man ska ha på sig ibland kan jag tycka är jättesvårt.
0: Mm.
1: För jag måste gå på känsla. Jag tycker val, typ, vad, ibland kan jag vara så här, ska jag tvätta? Vilken färg ska jag tvätta? Alltså kan bli jättejobbigt för mig gärna.
0: Mm. Jag tycker val är svårare när man har någon annan inblandad. Alltså om jag ska göra saker själv, så allting är så kristallklart. Mm. Alltså jag behöver knappt tänka efter, så vet jag vad jag vill äta, vilken runda jag ska gå med min hund, vilken färg jag vill ha i mitt liksom vardagsrum. Men sen när jag är sambo och ska liksom göra saker tillsammans med någon annan, det är som så här bara, då ska jag liksom vela om vilken runda på liksom, vilken hundpromenad ska vi gå nu, vad blir det till, vad ska vi liksom, vad vill du ha till mat, ska vi ha det här eller det här, alltså det blir liksom att man vill som så gärna ändå plisa den andra, att liksom vill inte vara den som bara typ bestämmer allting, att man liksom nästan velar i för mycket, kan jag tänka. Jag kan nästan bli irriterad på mig själv.
1: Ja, men kan det inte vara skönt att låta
0: det så svårt?
1: Andra bestämmer bara ibland då.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Men då, när man ändå kanske är den som ska laga middagen, så behöver man ju ställa frågan. Istället för att bara laga det, så känner jag att jag kommer på mig själv. Jag vet ju vad svaret kommer att bli. Mm. Varför gör jag inte bara maten som jag vill ha?
1: Ja, så länge den andra är okej med det.
0: Mm. Jag menar det. Vad ska den säga?
1: Eller jag menar, den får väl äta något annat annars. Alltså jag menar, du lagar ändå... Alltså jag tänker att man kan inte vara...
0: Men det kanske inte är så trevlig inställning, men det är ju faktiskt så det är.
1: Det tycker jag ändå. Förlåt, världens bitch. Nej, men jag menar, om du står och lagar... Om du har tänkt ut... Alltså, ni har ju ändå varit... Om man har varit samman med någon länge så vet man ju vad den... Alltså, det är inte så att du skulle laga en köttbit till din vegetarianska pojkvän.
0: Nej.
1: Jag fattar det, men du vet ju ändå vad han gillar och inte gillar. Därför tänker jag att det kan inte bli så fel.
0: Nej.
1: Och då kanske man bara ska vara... Han kommer inte komma hem och bara... Åh, vadå, gud. Tofu igen. Alltså, eller? Det är ju, då lever du under förtryck.
0: Nej, men jag känner bara att man kanske inte vill vara med om det. Så det är kanske därför som man ställer frågan.
1: Men gullig det som frågar ändå. Ja. Men val, kanske mer så här vardagsval då? Eller val, kanske en del som har jättestora andra val som är ännu större än... kanske vad de tycker riksdagsvalet eller kommunalvalet.
0: Mitt svåraste val, alltså, det kan ju vara när man ska investera i någonting som en ny bil.
1: Mm.
0: Alltså jag gör så mycket research.
1: Ja.
0: Alltså jag gör så mycket research. Jag gör så mycket research att det liksom blir överstyr. Att det inte, ibland någon gång hade det inte blivit någonting alls.
1: Så exakt så där är jag med.
0: Alltså jag köper en bil jag absolut inte vill ha bara för att jag har liksom gjort så mycket research att jag inser att jag kan inte köpa den bilen jag vill ha. För det blir inte rätt för oss.
1: Jag frågar ju dig och Robert när vi ska köpa bil oftast. Har du inte märkt det?
0: Ja, men det är så mycket lättare att ge andra råd om sådana saker.
1: Ja. Och sen har jag bestämt mig nu att jag tänker inte fatta beslut om bil. Vi behöver ju en ny bil nu igen.
0: Mm.
1: Och jag har bara lagt det. Jag har sagt till min man att jag är kvinna.
0: Mm.
1: Och jag kommer inte...
0: Du har köpt något snyggt.
1: Jag kommer inte... Om du behöver hjälp med färg, ring mig.
0: Ja.
1: Nej, jag skojar. Men lite så. Bara för att jag kan inte bilar. Nej. Och jag gör som du, jag gör för mycket research. Att jag ställer frågor och sen så tror jag att jag... Nej. Men det här med val, alltså andra val som är jobbiga, eller bara val man står inför som man står och velar i. Kan vi prata om dem? Och ha lite paus från det andra valet ett tag så vore det jättebra. Så återkommer vi till riksdag, kommunal och regionval sen.
0: Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag eller så ringer du på 020 99 55 00.

Leon Bridges med Talk It Over här i vaken. Vi pratar om val i övrigt nu när det svenska valet till riksdag, kommun och region är avgjort. Det räknas rösta fortfarande. Vilka andra val står du inför i livet just nu? Ja, vi ställer ju den frågan. Och Sören, han håller just nu på att slutmixa tre nya låtar och det är val av basnivå, allt möjligt. Vad blir bäst? Ja, inte lätt överhuvudtaget. Lycka till, Sören. Joakim skriver, jag stod vid ett val för exakt ett år sedan och det var att ta time out eller sluta med innebandy. Så jag tog valet att ta time out från innebandyn. Jajamensan, det gjorde han. Kan han komma tillbaka med ny kraft om han vill. Annette, hon har ett stort val framför sig. För hon funderar på om och när hon ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilken ort? Vilket område? Ska jag hyra eller köpa? Ska jag överge friheten och sitta inom fyra väggar? Ja, det är frågan som Annette ställer sig just nu. Sen är det en del som skriver och ritar och målar och sådär. Erik är en av dem som skriver, jag ska skriva lite, jag står alltid i valet och kvalet, vilken penna blir det idag? Tunna linjer, lite bredare, vattenfast, vattenlösligt, blyerts, bläck, alla dessa val.

Go Your Own Way med Fleetwood Mac i baken som inte bara följer valresultatet. Vi kollar också av vad du nu när valet är avklarat har för övriga val framför dig att ta ställning till. Och Susanne, hon har det här med att leva som den eviga singeln. Ska hon palla att fortsätta med det? Människor säger att mirakel sker, men det händer bara inte mig. Men Susanne, fortsätt kämpa och känn dig öppen. Och, ja, men jag tror faktiskt att det där kan vända, bara man träffar den rätta. Det är väldigt högt och lågt. Bland andra saker som kommit in är till exempel Johnny som funderar på om man ska flytta till mindre eller bo kvar. Vi har Susanna som skriver: jag har val att göra och det är vilka jobb jag ska söka. Jag har varit arbetslös sen i juli. Och sen har vi Roger som har helt annat att tänka på. Han funderar på om man ska åka och handla imorgon måndag eller tisdag. Det ska bli soligt och fint på måndagen, så en stund i solen med en bok lockar. Nej, jag vet faktiskt inte. Har du något val som du står och väger mellan? Hör av till oss på 020-99-5500 eller skicka e-post till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Brandon Flowers med Plans här i Vaken. Ja, Elias kommer snart in för att uppdatera oss från Ekot. Men vi pratar ju om val man har framför sig. Och då har Kia ett jätteviktigt val som hon står och väger mellan. Hon måste nämligen förnya sitt elavtal. Och bara det valet skapar ju ågren i dessa tider, hälsar hon.

0: Alex Warrens Passenger här i Vaken med Peter som fått sällskap av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi följer ju lite rösträkning, ja. Kollar av läget i landet och du ska ta med oss nu här.
1: Ja, precis. Vi ska checka av lite grann. Det händer inte jättemycket nu på partiernas procentenheter och sådär. Det som går att säga är att 6 154 000 röstare räknade hittills. Och det här är också då 6020 av 6626 valdistrikt som är räknade nu. Det motsvarar 90% ungefär.
0: Oj.
1: Så man har ju räknat på ganska bra här. Mm. Och ändå så är det så pass jämnt. Det är ett mandat som skiljer blocken.
0: Mm. Otroligt, otroligt jämnt. Det här kan ta några dagar. Onsdagsrösterna inväntas ju. Då får vi se, då kanske någonting... Kanske blir det så här, eller kanske blir det att det svänger åt något håll. Vi får se.
1: Vi får se. Mm. Det verkar vara så att vi kommer inte att kunna ge några mer exakta svar här i natt. Men andelen röstberättigade som är äldre än 65 år, så den är större än någonsin. Förra valet så var den här åldersgruppen 23% av alla röstberättigade. Och det är faktiskt så att i Blekinge så är andelen större än i landet i stort. Och jag tänker att det är dit vi ska nu. 79-åriga Gerd Carling från Verke har alltid röstat och ungefär likadant varje gång.
2: Ja, det viktiga, det tycker jag ju är skolan. Det och sjukvården får man inte nalla på, tycker jag. Eftersom man har upplevt eller levt ett så pass långt liv så vet man ju vad som är viktigt och inte.
1: Ja, och enligt Maria Solevid som är docent i statsvetenskap så brukar äldre väljare vara lite mer partilojala än yngre väljare. Man röstar på det parti som man har gjort tidigare. Och då kanske vi kan jämföra med Elisa Martin som jag pratade om här för, ja men vad var det, 40 minuter sedan. Mm. Han var ju in och ändrade sin röst idag. Han hade förtidsröstat och så valde han nej, nu ska jag rösta på någonting annat. Så sprang han till vallokalen i 11:e timmen. Och... Men det här med val, det intresserar ju givetvis inte bara vuxna. Barn är såklart snappat upp det här. Nära 100 elever har samlats i aulan på Stagnelisskolan i Kalmar för att följa valresultatet tillsammans. Jag tycker att vi kan lyssna på en bit därifrån.
3: Eleverna
4: Gabriella Enrav
3: och
4: Ida Ström-Björneling
3: är taggade.
4: Ja, men det är kul att vara med andra och liksom ha roligt tillsammans med att man följer valet.
5: Ja, men det blir mer intressant när man sitter med kompisarna. Då kan man diskutera lite mer.
3: Aulan är pyntad med Sverigeflaggor och ballonger. Och på väggen finns en storbildsskärm som visar SVTs valvaka. Stämningen är pirrig bland eleverna.
6: Ja, men det är väldigt högtidligt att få vara med om det här. Och sen extra kul med att få göra med sin klass som man inte är så bra i.
3: Eleverna Tindra Bergqvist och Otto Görmer säger att valet verkar bli en nagelbitare.
7: Ja, men det känns väldigt spännande. Det ska bli kul att få veta vem som vinner. Så hoppas vi att jag har ett resultat ikväll. Liksom. Så det blir jättekul faktiskt.
1: Ja, de kanske får vänta på resultatet ändå lite grann. Reporter P4 Kalmars Anton Lindskog. Och man undrar ju lite grann om de är igång fortfarande där borta på Stagneliusskolan. Det ser ju ut som att valresultatet kommer att dröja, men de har väl skola imorgon, tänker jag.
0: Jag hörde någon som sa att de skulle inte sova förrän valresultatet var klart. Ja. Och då sa han, ja, men du kan förvänta flera dagar. Ja, men då får jag väl vara vaken i flera dagar. Ja. Vet inte, har du dygnat någon gång?
1: Ja, tyvärr tänkte jag säga.
0: Senaste gången jag gjorde det rejält var gymnasiet. Det var ju inte en bra dag man hade efteråt. Det var som att man gick på små mål och så däckade man och så sov man i en och en halv dag. Så tänker man att man har den strategin, kan det bli så att man håller sig vaken och sen somnar man och sen så sover man över hela dygnet när...
1: Så missar man.
0: Man missar valresultatet. Ja. Det har liksom fastställts på onsdag. Så det är faran om man är vaken för länge. Nåja, Elias är med oss under natten tillsammans med sina kollegor på Ekot.

About Damn Time med Lizzo här vaken med P3P4. Hallå i natten, skriver Oscar. Jag står i valet och kvalet om jag ska gå till mitt ordinarie skolbibliotekariejobb imorgon. Ja, eller typ idag. Efter att ha valarbetat 18 timmar i sträck. Ska jag gå betyder det max 4 timmar sömn. Måste upp och skjutsa sonen 5.30. Jag vet inte hur jag ska välja. Natthälsningar från Oscar. Jag håller tummarna att du kommer fram till ett beslut. Man gör ju sina val i livet och när man väljer så gör man det man tror är bäst. Därför kan man ju inte ångra något, skriver Johansson. Vi ska se här nu då. Så jag skriver, det är ett val som jag funderar och det är att skaffa en bil för vintern och låta min ordinarie bil som kommit upp i åren få lite vintervila och bli en sommarbil istället. Det är en tankar jag har. Det här är Casino, låten heter Sjuk och du hör den här i vaken med Peter och P4.

0: Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där.
1: Vetenskapsradion historia om Hagbards galge, platsen där vikingatidens Romeo och Julia utspelade sig.
2: Förbjuden kärlek, hemliga möten och ett dödligt tragiskt slut i historien som fascinerat oss i mer än 1000 år.
1: Följ med oss till Halland och de resta stenarna där. Du hör oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran i Vaken. Vi pratar om val man nu har framför sig när det vanliga riksdags-, region- och kommunalval är avslutat och vi bara väntar in den slutgiltiga rösträkningen, vilket kan ta till på onsdag kanske. Hejsan, skriver ut. Min kille och jag har städat, tog bort ett par fruktträd och så vidare på våran trädgård, men nu har vi svårt att välja och bestämma. Massa med alternativ, men nej, vi har svårt att välja. Oh gosh, we don't know what to do. Över vad? Ja, jag undrar vad. Det har jag inte skrivit, så hör jag gärna av dig ut. Det enda val jag behöver göra, skriver Monica, det är vad jag ska äta till middag på jobbet och vilka extra kläder jag behöver när jag slutar här under kvällen. Kan vara bra det, Monica. Andra som tänker stort, det är till exempel Johansson som skriver: vad jag tänker på, vad jag för val för framtiden. Ja, vem ska jag ge mina pengar och alla mina prylar? Ska jag ta bort efterlevnadsskyddet så att jag får en bättre pension? Eller borde man döstäda och skriva ett testamente? Ja, jag har många goda rådgivare så jag tror att jag vet. Men ovanstående är ju många som frågar sig när man börjar bli gammal och trött. Ja, natti natti, hälsar Johansson. Ja, men styrkekramar till dig, Johansson. Valen man kan göra är ju många. Stefan skriver: hej Peter, för mig handlar det om vilken film jag ska se. Antingen Top Secret eller Top Gun. Båda är med Val Kilmer i huvudrollerna. Vilken Val Kilmer-film tycker du att jag ska välja? Fin natt, hälsar Stefan. Ja du Stefan, det där var inte lätt alltså. Jag tror nog faktiskt att jag väljer Top Gun. Den första. Det här är Martha and the Muffins, Echo Beach. Strax med damer och herrar ska vi dra igång nattens första omgång av vår favorittävling Nattjakten.

0: bästa vi har.
1: Ja, förra veckan jag och du stod här, då sökte vi rätta svar och stil med Huldra Skogsrå, Bettskena, Kanarieöarna och Trollkar. Den här veckan söker vi helt andra saker. Och veckans första omgång av nattjakten är nu redo. Vi ska få tre musikalska ledtrådar, de står redo. Jag ska pytsa ut dem här under den nästa timman. Och då är din uppgift att försöka lista ut en gemensam nämnare mellan dessa ledtrådar. En av er kommer stå som vinnare, ni kan vinna en tygkasse. Ni kan vinna en sovmask. Det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Jajamensan. Eller om du inte vill ha någonting materiellt så kan jag spela en låt för dig. Valet är ditt. Alla dessa val. Nattens tävling börjar nu. Det här är första ledtråden.

La Dolce Vita med gruppen After Dark. Det var den första ledtråden. Det här kommer leda till något tillsammans med de övriga två ledtrådarna som kommer efter ekot som jag ska pytsa ut under nästa timme. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Kom bara ihåg att inleda med vaken. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Veronica Mitrevska här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rösträkningen pågår fortfarande och det slutgiltiga resultatet kan dröja till på onsdag när de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknats. Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om vad partiledarna kommer att göra tills dess.
4: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan imorgon kväll. Och i sitt tal på scenen här ikväll så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som man uttryckte det.
5: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
4: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med...
3: Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator. Reporter Martin Rundqvist Nilsson. Så sport. I herrarnas tennisfinal i US Open ikväll vann tysken Alexander Zverev mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set. Detta är Zverevs första US Open-vinst, men hans andra Grand Slam.
0: Tack så mycket, Veronica Mitrevska.